Dobro jutro. Za koju sekundicu bit će 6, nedjelja je, neka nam bude ugodna, 16. je dan kolovoza koji nam opet donosi vruće ljetno vrijeme, ali nadam se da ste se dobro okrijepili snom. 18-19 stupnjeva, to je bila noćna temperatura, toliko i sada, sasvim ugodno za spavanje. Neka potraje sad ujutro, ali brzo će se to zgrijati, sunce je već izašlo i grijat će nas do 35 stupnjeva po prognozi, sunčano i vruće, kažu, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna u gradu od 33 do 35, a u gorju oko nas oko 28 stupnjeva Celzija. Ovo je naravno poziv da provedemo zajedničko nedjeljno prije podne. Biće tu i javljanja naše reporterske ekipe, naravno vijesti, pratimo sve što se događa oko nas. Biće i puno glazbe, ne brinite, Vura je zato složio ono što se sluša do podneva. Branko Vurušić, glazbeni urednik, Igor Bosak ima pod kontrolom naš tonski stol. Biće nas još kako jutro bude odmicalo, a za sada to je to. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, svi vam želimo dobro jutro i odličnu nedjelju.

0: Nama je Zagreb inspiracija.
1: Nama je Zagreb zanimacija.
2: Ofiracija.
3: Sa svim svojim čarima. Ali i mušicama. Otvaramo mu srce.
4: Ali ne zatvaramo oči.
5: Vidimo ga onakvog kakav jest.
6: A želimo ga onakvog kakav bi trebao biti.
7: Prikazujemo život malog čovjeka u velikom gradu.
8: I velikog grada u malom čovjeku.
9: Mi smo Radio Sljeme.
10: Radio pri ruci. Radio pri uhu.
11: Radio pri srcu.
12: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
9: Vijesti.
12: Dan nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena linija bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je, dodajmo, zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. Dok se zbraja šteta, i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, a u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjero njih još je životno ugroženo. Nakon što se procijeni šteta, stiže pomoć Vlade. Ponovio je to i jučer premijer Andrej Plenković.
13: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
12: Iz svijeta. Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala otprilike pola sata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putom. Dodao je da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, navodi, sprječavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan utvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji. Što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljuje gorivo. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu će odluku donijeti Vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
14: Vremenska prognoza.
12: U Zagrebu i okolici danas će biti sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 35, a u okolnom gorju oko 28 stupnjeva Celzija. Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredila ih je Irena Dizdarević. 6 sati, 13,5 minuta, temperatura u gradu ugodnih 19 stupnjeva Celzija. Relativno vlažnost zraka je 68%, tlak je 1015 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 20 stupnjeva.

Evo nas nakon ovih jezičnih dosjetki i novih fosila. 6:32. Dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme. Zašto ste već budni? Možda zato što krećete na nekakav put. Vama ćemo poželjeti ugodno putovanje. Čini se da na cestama hrvatskim nema nekih posebnih ograničenja, tako javlja i HAK, pa onda putujte sretno, ugodno, strpljivo do odredišta. Ako ste namirisali ambroziju u zraku, odnosno njenu pelud, da, u pravu ste, već je u narančastom što se tiče koncentracije peludi. Prati se već naravno i peludni kalendar, odnosno prognoza. Koprive su trenutno na vrhu u crvenom, iznad 6, a tu je negdje i ambrozija koja mnogima smetnja i gnjavaža, pa onda želimo vam da se dobro nosite s time. Kako ćemo se nositi s 35 stupnjeva, vidjet ćemo, pa već smo navikli ovih dana, ali stiže i promjena vremena. Dočekat ćemo valjda i nešto kiše, i mi i ove biljke žedne oko nas. Ali danas još uvijek sunčano i vruće, uz slab vjetar. Temperatura ide danas do 35 u gradu i do 28 u okolnom Gorju.

0: Kako javlja HAK, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi u tijeku. A mi smo sinoć ulovili obnovljen komad Škorpikove s koje se može na aveniju opet, nakon što su radovi završili. Možete pogledati evo i na našoj Facebook stranici kako to izgleda. Radovi malo po malo se privode ili bi se trebali privoditi kraju. Sredina kolovoza je prošla, pa onda očekujemo da nekako već sve polako kreće u normalu, ali ima još vremena za uloviti rokove, a i za nas još prilike da vozimo kroz neka uska grla u gradu i da pratimo naravno ono što se radi i načine na koji se to može zaobići. To kažem i zbog vas koji ste se možda friško vratili u grad. Nije loše malo pogledati stranicu holdinga recimo, ili stranicu sa posebnim ili privremenim prometnim regulacijama, tamo vam lijepo sve piše, a postoji i ona interaktivna karta na stranici grada Zagreba gdje je popis radova sa kartama i sa obilaznim pravcima da se lakše snađete. Ovoga trenutka u gradu miran promet, temperatura 19 stupnjeva, na satu 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak, Isusovac. Tri puta u 8 redaka Isus kaže, ne bojte se. Strah ima svoju logiku. Često nije sitna smetnja koju treba potisnuti, nego duboka sila koja organizira živote, donosi odluke, zatvara usta i drži ljude u prostorijama koje su previše male za ono što se nosi iznutra. Isus je upravo poslao 12-oricu u svijet koji ih nije zvao i kojim neće uvijek otvoriti vrata. I njihov strah nije iracionalan. Isus im zato ne govori, nema razloga za strah, nego ne bojte se. Iza tih riječi stoje tri različita argumenta. Prvo, nema ništa skriveno što se neće otkriti. Možda nam se na prvu čini kao prijetnja. Kao da Isus govori o sudu koji dolazi i koji će sve razotkriti. Ali u kontekstu učenika koji treba javno govoriti ono što su čuli u tišini i u mraku, ovo je nešto drugačije. Obećanje je da istina ima svoju vlastitu gravitaciju, da ono što je stvarno ne može zauvijek ostati zakopano, da riječ izgovorena u tišini nosi u sebi nagon prema svjetlosti. Što čujete na uši, propovijedajte na krovovima. Krovovi su u Palestini prvoga stoljeća bili javni prostori, mjesta gdje se sjedilo navečer, gdje su se vodili razgovori odakle se je vidjela ulica. Govoriti na krovu značilo je govoriti bez zaštite i bez straha. Drugo, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo. I tu Isus ne minimizira smrt. Ne kaže tijelo nije važno, ne brinite se oko njega. Kaže, postoji nešto što je dublje od tijela, što ubojica ne može dohvatiti. Duša. Ono što je čovjek u svojoj najdubljoj unutrašnjosti, ono što ni najsurovija moć ovoga svijeta ne može izvaditi i uništiti. Strah od fizičke prijetnje je realan, no opasniji je strah koji gubi perspektivu, koji tretira tijelo kao konačnu zadnju stvarnost, a tijelo to nije, barem ne samo bez duše. Bojte se onoga koji može i dušu i tijelo uništiti. Treće, vrapci i vlasi. I ovdje Isus spušta razgovor s visina teologije duše do konkretne sitnice koja je gotovo smiješna u svoje malenosti. Dva vrapca, cijena jednog novčića, transakcija koja se ne pamti ni u trenutku kada se odvija, nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. Bez oca. Intimni naziv, roditeljski, naziv koji nosi u sebi brigu koja ne nazire iz daljine, nego prati izbliza. I onda još sitnije. Sve su vaše vlasi na glavi prebrojane, kao ono što je dragocjeno, ono što se broji, što je vrijedno brojati i na to paziti. Logika argumenta je jasna. Ako otac prati vrapca u padu i broj vlasi, onda strah nema zadnju riječ. I onda dolazi ono na šta su sva tri argumenta bila priprema. Tko mene prizna pred ljudima, priznat

ja njega pred ocem. Ko mene zanječe, za njega ću ja njega. Priznavati, homologein, javno ispovjedati, javno, glasno reći za koga smo, identificirati se s nečim što te može koštati, priznati da smo Isusovi. Da se vratimo na početak današnjeg odlomka. Isus to priznanje ne traži od junaka, traži od uplašenih apostola koji su čuli ne bojte se tri puta i kojima riječi ohrabrenja još nisu sasvim sjele. Strah ne nestaje kad čuješ ne boj se, već pomalo, neravnomjerno, s recidivima, s iskustvom, sa vjerom, kada počneš vjerovati da je onaj koji broji vlasi prisutan i kada padaš i kada si slab i kad nisi dovoljno hrabar.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hoće li nam i danas biti vruće? Da, hoće. Sunčano i vruće, kaže prognoza. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura i danas visoka, između 33 i 35 stupnjeva, a u okolnom gorju nešto malo manje vruće, ugodnije, oko 28 stupnjeva Celzija. No sutra dolazi promjena, pljuskovi, grmljavina možda, čućemo više, naravno kasnije u programu u 8. Razgovaramo o vremenu, pa budite i tada s nama. Trenutno u gradu 19 stupnjeva, na Sljemenu 20, 68% vlage ima u zraku i tlak je 1015 hektopaskala. Slijedi jutarnja kronika Hrvatskog radija koju ćemo zajedno odslušati, pa se onda čujemo.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
1: Požar je u priobalju pod nadzorom.
3: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
1: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
3: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
1: Biće sunčano i vruće, poslijepodne je moguć poneki pljusak.
3: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dinari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
3: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
1: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
3: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
5: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
5: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
7: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
5: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
7: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi jer traktori ne mogu letiti.
5: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima, župan Blaženko Boban.
6: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
5: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
8: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost u ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
5: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
3: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
9: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
10: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreniti se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
9: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
11: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena, ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
9: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino je stanje stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
12: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
9: To su bile rijeke žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
13: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezik prvac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
9: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo, te je li u pitanju ljudski faktor.
3: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
14: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
3: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
15: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
3: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
16: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizacije, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
1: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
3: Svijet. Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
1: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbollahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
3: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
1: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
17: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Jutarnja kronika.
3: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
18: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom, povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
19: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
18: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Požar je u priobalju pod nadzorom.
3: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
1: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
3: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
1: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
20: U trećem kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
21: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker klupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara, uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
20: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Bessone i Lokomotive Nikica Jelavić.
0: I am really happy.
20: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
0: Tim?
4: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
20: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
22: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
20: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
20: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
24: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
25: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
20: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
26: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
20: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
27: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
20: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
28: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju, Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi, na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
20: Jerih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Pinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
2: Oglasi.
29: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
30: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
2: Prvi program. Radio Sljeme.
31: Radio Sljeme želi dobro jutro u 7 sati i 18 minuta, sunčano, nedjeljno jutro u Zagrebu, temperatura je, da vidimo, 19 stupnjeva, nije se ništa promijenilo dok smo slušali kroniku, 19 je u gradu, 21 je stupanj na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 70% i tlak je 1015 hektopaskala. Tako je stanje trenutno, a evo kakva nam je prognoza. Sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura danas između 33 i 35, a u okolnom gorju oko 28 stupnjeva Celzija.

Lijepa je ova sličica Strešnjevke bila, a bit će danas lijepo i na Rokovom Perivoju. Danas se slavi blagdan Svetog Roka, pa će svečano biti u zavitnoj kapeli na Rokovu Perivoju iznad Britanca. Kapela je otvorena cijeli dan, a raspored svetih misa prije podne je u 8, 9, 30 i 11 sati, dok je središnje večernje euharistijsko slavlje, koje predvodi mladomisnik veličasni Jurica Klamfar, u 18 sati. Ono što će sigurno biti najdojmljivije uslijedit će nakon večernje mise, a to je zavjetna procesija oko kapele s kipom Svetog Roka te s upaljenim svijećama. Danas na Rokovo.

0: Slušajte Radio Sljeme, dobro jutro svima, točno je 8, zanima nas naravno kako će nam vrijeme biti danas u gradu i šire, a čujemo da je i promjena vremena na vidiku, pa idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas čeka naša prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Evo, lijepo sunčano je počelo. Ugodna je temperatura još uvijek za sada, kako će se dalje stvari razvijati?
1: Tako je, evo, temperatura zraka između 15 u okolici i 19 u središtu grada, s tim da je još toplije na Sljemenu gdje je temperatura zraka 21 stupanj. Kao što ste rekli, vedro, odnosno sunčano, i tako će se zadržati kroz cijeli današnji dan. No, vjetar je sada slab i ostaće slab, a najviša vrijednost temperature zraka danas će u Zagrebu biti viša u odnosu na jučerašnjih 32, danas do nekih 34 stupnja, tako da imamo i upozorenje na vruć dan, žuto, odnosno najniža razina, ali evo, ipak osobito vi najosjetljiviji trebaju pripaziti. Spomenuli ste promjenu vremena, tako da sutra dosta drugačiji dan u odnosu na danas i zapravo na gotovo cijeli ovaj tjedan koji je iza nas. Sutra će biti oblačnije, odnosno promjenjiva na oblaka, uglavnom u drugom dijelu dana i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom. Osim toga, pljuskovi će biti praćeni i prolazno jakim, moguće čak i na udare olujnim sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom, a temperatura zraka porašće do nekih 31, s tim da će jutro biti temperatura slična današnjoj, oko 18 stupnjeva, a onda taj pad temperature ćemo zapravo osjetiti u utorak kada će temperatura zraka biti između 26 i 28 stupnjeva.
0: Ova promjena, kiša, grmljavina, olujni vjetar, moguće, to je sutra u drugom dijelu dana ili?
1: Tako je, sutra će se u drugom dijelu dana preko Hrvatske premještati fronta, odnosno na večer i u noći na utorak. Prvo će kiša i pljuskova biti po sjevernom Jadranu i uz granicu sa Slovenijom, odnosno u zapadnim predjelima unutrašnjosti, a onda i drugdje, s tim da u Dalmaciji na jugu kiša i pljuskovi vrlo vjerojatno tek u noći na utorak, odnosno čak i prema jutru.
0: Znači sutra kasnije u danu stiže promjena, onda u utorak ćemo osjetiti tu promjenu temperature, jel tako, neće nam biti tako vruće je toliko, a onda nam je predaleko gledati za dalje, vraćali se ljeto u vrućem izdanju ili...
1: Mogu reći da će srijeda biti dosta stabilnija i povoljnija, ali onda već tamo četvrtak, petak postoje naznake za nove nestabilnosti, ali to ćemo još pratiti.
0: Stignemo.
1: To je zaista daleko, ali temperatura zraka će onda od srijede ponovo rasti, recimo na nekih 30-31, četvrtak vrlo vjerojatno još i viša, a onda evo kažem, moguće da će temperatura rast, ali po svemu sudeći opet bi trebao dolaziti hladni zrak po visini, pa bi onda to značilo da će i temperatura padat.
0: To ćemo se svakako još čuti, ali evo, za danas nam prognozirate sunčano i vruće, opet s visokom temperaturom do 35, a onda sutra promjena. Hvala vam lijepa za prognozu.
1: Samo bih još napomenula da svakako treba pratiti naše stranice i upozorenja na opasne vremenske pojave. Kao što sam rekla, danas je upozorenje na vruć dan, a već sutra na grmljavinsko nevrijeme. Tako da mi ažuriramo i prognoze i upozorenja i po više puta dnevno, tako da svi budu pravovremeno obavješteni, svakako baciti pogled i na naša upozorenja.
0: Dobar savjet, hvala vam, pratimo mi vas na svim platformama. Hvala za prognozu još jednom. Ena Dugeć nam danas prognozira. 8 sati je i 4,5 minute. Pozdrav od jutarnje ekipe. Igor Bosak je za tonskim stolom. Branko Vurušić nam bira glazbu. Ana Marija Knezović-Kaurić će nam danas biti reporterka. Boris Bogić priprema, odnosno uređuje vijesti. Čućemo ih uskoro za 5 minuta. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodnu nedjelju.

0: 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a stanje na Dinari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže u borbi s vatrom. A posljednjih dana stalno su u zraku, kaže zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen, koji je posljednja dva dana u kanaderu proveo 14 sati.
2: Ne znamo šta će budućnost biti, kako će biti u narednih desetak dana, ali možemo reći da je stvarno u vrhu ta sezona današnja. Mislim, kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poleti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhalo je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme. Počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano ujutro preusmjerili kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu, presmjerili su nas u Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila, evo zadnjih mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku svi zrakoplovi.
0: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena linija bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine. Na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila. Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljaće se o 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovoga mjeseca. Ako se nitko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
3: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako Vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas će na širem zagrebačkom području biti sunčano i vruće. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gorju oko 28.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. 8 sati, gotovo 14 minuta, temperatura u gradu je 21 stupanj Celzija, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 64% i tlak je 1014 hektopaskala. Nadam se da ste spremni za nedjeljnu dozu glazbene nostalgije. Ono što ulovimo tijekom tjedna na našem telefonu 0800 8815, slušamo i uživamo u tome nedjeljom nakon vijesti koje ste upravo čuli. Prema tome kreće još jedna naša emisija Sviram ti priču.
6: Prije godinu dana napustila nas je Gabi Novak. Dok smo bile mlade i putovale vlakom u gimnaziju, često smo slušala njezine pjesme. Jedna od najdražih 70. godina tad nam je bila Gazi, gazi, srce moje, dragi, gazi ti. U sjećanje na tu divnu pjevačicu i osobu, molim vas da mi izvedete tu pjesmu. Hvala.

27. 3. 63. na dan kazališta nalazila sam se u grupi omladinaca općine Dubrava koji su išli na predstavu u HNK. Ja sam imala dvije karte, jedna je bila moja, a druga od moje prijateljice koja nije došla. Kolega koji je vodio grupu okrenuo se k meni i rekao: što si tako tužna, evo li nije došla moja kolegica. On se okrene i dopelja svojeg prijatelja i kaže: Krešo, evo ti karta. Vidjela sam dva predivna plava oka koja su me gledala sa zanimanjem. Bila sam vrlo mlada, imala sam 16 godina. Cijeli život je prošao iza nas. Danas bi slavili 62. godišnicu braka, a njega više nema. Odnijela mi ga je bolest. Molim vas, odsvirajte mi pjesmu "Ti si jedina ljubav moga života", Doris Dragović i Klape Rišpet. Hvala vam lijepo.

0: sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Rođena sam u Slavoniji, od 20 godina sam otišla u Zagreb i još uvijek ću biti i ostaću za uvijek. Ja na moru imamo mali apartmančić, pa sam svake godine na moru. Ali Slavonija mi je nekako najdraža. Volim Zagreb strašno, volim sve. Imam kao tri doma, ali tamo sam se rodila, tamo je moje djetinjstvo, igre, graničari, ove dječje razne igre, bezbrižnost i tako. A preko puta naše kuće bili su od dosta imućnih ljudi, bilo je puno da i cvijeća, ali bilo je puno veliki bagremom. Zasađeni su bili bagremi. Kad sam ja već bila ono djevojčica, već su oni bili dosta debeli, a još kasnije tamo smo se igrali, ne samo tamo po ceste, nije nekad bilo auta, to je rijetko koji prošlo, samo po zimi sanke neke i tako. Onda su došle i prve ljubavi i tako dalje, bilo je malo tamo zamračeno, nije bilo baš tak inače, pa to je bilo prije 40 i više godina, kao nije bilo kao danas. Pa me vežu ti bagremi uz moje djetinjstvo, moje igranje dječje, moje djevojaštvo, moje zaljubljivanje, i zato bi željela pjesmu Ne lomite mi bagreme. Puno vam hvala.

0: Sviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Prošlo je dosta godina od vremena kad sam kao mladi specijalizant endoskopske pulmologije morao otići pod Jordanovac da kod profesora, jednog divnog čovjeka, izučim zanat. I u tijeku toga on je već bio radio na tome da se sazove jedan kongres međunarodni, tu je bilo oko 300 ljudi, u dvorcu na Iloku doći. Autobusom se išlo, još nije bilo mosta. Dočekali se za tu večeru redo se desno, Janci Pekri lijevo odojci. I svo to vrijeme, dok smo bili u Iljenu, dok smo bili u Petrovaradinskoj stvrđavi, nam je svirao Janika Balaš, a pjevao je moj imenjak Zvonko. Janika je pokojan, ali Zvonko još pjeva na veliko. Ja bi u sjećanje na to jednog predivnog čovjeka, profesora, pulmologa na Jordanovcu, molio da odsvirate 8 tamburaša s Petrovaradina. Hvala.

0: serviram ti priču.
1: 0800 88 15.
2: Zovem se Lidija, zovem iz Zagreba sa Trešnjuke. 16.8. na Svetog Roka je rođen dan Nedje Ukrade. S obzirom da imamo zajedničke gene, s obzirom da smo obadili iz Imotskog, s obzirom da ona počela karijeru iste godine kad sam se ja rodila, 67. da smo obadili pravnice, obadili volimo književnosti, inače imamo puno sličnosti, bila sam na puno njenih koncerta, imamo puno njenih slika i obilježila je najljepše godine moga života. Hoću reći, u svakom slučaju me obilježila i zahvaljujući njoj sam poznala svoju srodnu dušu, partnera, kako je ja kažem, i još neke druge osobe koje važne u mom životu, pa bi voljela pustite Zora ili neko drugo bilo koju njenu.

0: Sviram ti priču.
1: Moj pokojni brat bio je veliki diskofil. Naslijedila sam puno kazeta, nešto originala, a nešto snimaka sa radija. U svaku kazetu je bio i popis pjesama i popis pjevača. Uz jednu kazetu nije bilo ničega. Kada sam je stavila da svira, najednom čujem bratov glas. Bila je to snimka sa radija kada je on sudjelovao kao gost urednika sa svojim izborom pjesama. Jedna od njih je bila i pjesma My Last Dollar od Brooka Bentona. Molim vas da je izvedete. Hvala.

0: 1976.
1: godine sam bio na služenju vojnog roka u Južnoj Srbiji. Žaleći sa svojim Zagrebom, pratio sam sve vijesti iz mog rodnog grada koje su mi bile dostupne. Tako sam saznao da će u mom Zagrebu gostovati britanska rock grupa Rolling Stones, čiji sam bio fan. Tugovao sam što ne mogu biti na tom za ono vrijeme velikom događaju. Nekoliko dana nakon što je prošao taj događaj, slučajno sam saznao da jedan moj kolega vojnik bio na tom koncertu. Naime, on je bio glavni urednik glazbenog časopisa Jukebox, koji je izlazio u ono vrijeme. To me još više pogodilo kako je on mogao ići na taj spektakl, a ja kao domaći dečko iz Zagreba nisam. U ime sjećanja na ta vremena molim vas pjesmu Paint in Black. Vilim iz Zagreba. Hvala.

0: Evo, Tarzan je budan i mi smo se razbudili. Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od sutra pa do četvrtka na dijelu ulice grada Vukovara bit će uvedena privremena regulacija prometa. Naime, zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim. Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupiti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Iz svijeta. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli i skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojem je planuo i požar, te više gradova u okolici Moskve. Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 koji je pogodio istočnu Indoneziju. Evakuirano je oko 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni. Ovaj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji jugoistočne Azije od 2022. kada su u zapadnoj Javi poginule stotine ljudi. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Vraćamo se u naš grad. Na Zagrebačkoj cesti na području Oranica jutros je izbio požar u kojem je izgorelo nekoliko automobila, a čule su se i detonacije, javlja 24 sata. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci te su požar stavili pod kontrolu. Tri automobila su izgorjela, a još 4 su oštećena. Očevid je u tijeku. Sport. Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
1: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogodkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
2: I am really happy.
1: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
2: Tim?
3: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
1: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtaspinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudačkom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
0: Vremenska prognoza. O vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas će na širem zagrebačkom području biti sunčano i vruće, vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gorju oko 28.
0: Bile su to vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura u gradu raste, trenutno su 24 stupnja. Relativna vlažnost je 52%, tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 23 stupnja Celzija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Sljeme.

0: s mjesta u eter.
1: Točno je 9:30, idemo čuti kamo se danas na Rokovo zaputila naša reporterska ekipa. Ana Marija Knezović-Kaurić je s nama, dobro jutro.
2: Dobro jutro, a kamo bismo na Rokovo nego na Rokov Perivoj, jer volimo svake godine obilježiti ovaj dan i prošle godine zapravo bili smo u istome sastavu kao i ove, no evo drago mi je što smo ponovno u lijepome društvu na predivnom mjestu ovdje na Rokovu Perivoju kod zavjetne kapelice Svetoga Roka koja je danas iznimno otvorena. I zašto iznimno? To će nam reći moj gost, župnik in solidum župe Svetoga Blaža, Anđelko Katanec. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Da, kapela Svetog Roka, svi znamo da ovdje na Rokovom Perivoju ponad Britanskog trga, ali je ona uglavnom zatvorena. Otvaramo je samo prigodno, odnosno danas kada je blagdan Svetog Roka. Tako da danas je nedjelja, ali za nas kao suzaštitnika župe i patrona grada Zagreba, evo velikog zaštitnika već stoljećima, onda i kod nas je slavlje Svetog Roka jače od slavlja nedjelje. Onda slavimo blagdan njega, imamo i čitanja i molitve, njemu čast, njemu u zagovor, a ne po nedjeljnom rasporedu.
2: Aha. Zašto je baš Sveti Rok, odnosno Rokovo, toliko važno Zagrebu i koja je to veza?
3: Ba, Sveti Roko je imao evo, izniman život, jedan neobičan život, rođen je krajem 13. stoljeća i rano izgubio roditelje i onda je otišao sam bez ičega kao hodočasnik iz Francuske prema Rimu na hodočašće i tu se zaustavljao na mjestima gdje je bila kuga, liječeći, moleći za te ljude i sam je obolio od te bolesti i onda ozdravio čudesno, kažemo posredstvom jednog psa koji mu je donosio hranu dok se on povukao u izolaciju, u karantenu, u toj svojoj zaraznoj bolesti i tako je on postao zaštitnik zaraznih bolesti. I kada je ta kuga vladala po različitim mjestima, evo on je zaštitnik cijele Dalmacije na neki način, mnogim mjestima su podignute kapele Svetog Roka. Tako i u gradu Zagrebu. Grad Zagreb, znamo, bio je u srednjem vijeku usredotočen na dva grada, odnosno dva brežuljka, Kaptol i Gornji grad Gradec i u tom 17. stoljeću kada je vladala kuga, oba grada su se zavjetovala, ako ih se poštedi od kuge, da će Svetom Roku sagraditi u čast zavjetnu kapelicu. Tako da smo imali dvije kapelice. Ta kapelica koja je bila negdje ponad Ribnjaka, Kaptolska, je uništena. Ali ova kapelica koju su izgradili građani Gradeca još 1647. godine je evo odoljala vremenu i brigom svećenika, pa sada i župnika Svetog Blaža. Ona je kroz stoljeća više puta obnavljana i onda ona je izgrađena, evo, ne kao tipična crkva da unutra ljudi dolaze moliti se, nego kao ispunjenje i zahvala Svetom Roku što ih je poštedio od te pošasti kuge, ali moram reći, čitajući te povijesne dokumente, da su se i građani dobro organizirali, da su imali dobre mjere sigurnosti kao što smo imali u koroni, da su imali te preglede, nisu puštali kroz vrata nikoga sa simptomima i onda je ovo mjesto gdje je bilo i groblje postalo okupljalište tih oboljelih kao neka karantena i utočište za njih i zato je onda i ovo mjesto postalo temelj za izgradnju kapele Svetog Roka. Evo, povijesno ono jako važan i mi taj zavjet, evo već 380 godina čuvamo, nastavljamo i obnavljamo, pa tako to činimo i danas.
2: Koliko povijesne mudrosti se iz ovoga svega što ste ispričali može izvući, ali sama kapelica, rekli ste, ima skoro 400 godina, dakle treba ju stalno obnavljati i ona zahtijeva jako puno i obnavljanje, ulaganje i briga, bez obzira na to što se ne koristi često.
3: Evo, ono što je meni bilo poznato, ja sam prelistavao spomenicu naše župe Svetog Blaža, vidio sam da od tih zadnjih 100 godina obnavljana 3 puta detaljnije, zadnji puta prije nekih 30 godina i sada nakon potresa se vide ponovno pukotine. Srećom kapela ima debele, tvrde zidove pa nije ništa ugroženo, ali evo, tako je to sa starim zgradama, traže trajnu brigu. Ona je sada donekle u dobrom stanju, ali zbog svoje starine osjetljiva i trebamo je čuvati.
2: Puno ljudi tu da prolazi, evo u 9:30 je počela još jedna misa, kasnije će ih veličasni biti još.
3: Da, imali smo misu u 8, još jedna misa u 11 sati koju će predvoditi baš župnik Svetog Blaža Borna Puškarić, a navečer je 18 sati najsvećanija glavna misa koju predvodi, sada već tradicionalno svake godine predvode mladomisnici. Ove godine će to biti Jurica Klanfar, mladomisnik, nedavno zaređen za svećenika, i nakon te mise ćemo napraviti procesiju sa svijećama, sa kipom Svetog Roka i sa malom relikvijom. Obići ćemo tu po Perivoju i evo blagosloviti sve ljude i njihove molitve.
2: Danas je jedinstven dan i zato što je Rokovo, ali i zato što je jedinstvena prilika da uživate i vidite ovu zavjetnu kapelicu grada Zagreba iznutra, ako niste možda odavde, pa onda rijeđe najlazite, nemojte propustiti ovu priliku, jer iduća prilika je onda za iduće Rokovo ili postoje neke iznimke?
3: Evo, sada jedna obitelj došla iz Njemačke, tako da su sretni da su uspjeli ući otvorenu kapelu. Da, kapela je redovno zatvorena, danas je prilika da se uđe u nju i da se uključi u ovo slavlje, ali mi je otvaramo kada se naravno najave neke zainteresirane grupe, događa se nekad neki studenti, neki posjetitelji, pa evo, otvoreni smo i za prigodno da se tu čak bude i vjenčanje, ali ne bilo kome, nego ako neko ima veze sa Svetim Rokom, onda ćemo mu dozvoliti. Tako da kapela se koristi za neke stvari povremeno, tu smo imali u gostima puno skupina ljudi i slovenske mise i do prije par godina je Makedonska pravoslavna crkva, pa i misa na tradicionalna na latinskom jeziku. Znači, kapela se prigodno koristi, ali ne redovito. Kada ima neki opravdani ili zainteresirani razlog, onda ćemo je naravno otvoriti.
2: Lijepo je, prošećite se, naiđite, dođite, ne samo danas nego bilo koji dan, ali baš je jutros nekako, evo, posebno, osjeti se taj poseban duh ovdje na Rokovu Perivoju. Župnik in solidum župe Svetog Blaža, veličasni Anđelko Katanec bio je s nama, hvala vam lijepa.
3: Evo, hvala i na slušanju i dođite nam u Svetog Roka ako ste u mogućnosti.
2: Čujemo se kasnije, bog.
1: Hvala, evo, Rokov Perivo je samo po sebi jedno krasno mjesto u gradu, a lijepo je čuti ovu priču o kapeli i o samom Svetom Roku, kojeg se, ako ne češće, sjetimo barem kad prolazimo kroz tunel Sveti Rok, zahvaljujući kojem već 23 godine glatko klizimo kroz južni Velebit. Evo, gledam sad što kaže Hak, trenutno je uredno stanje, pokazuju kamere i na ulazu i na izlazu iz tunela, ovisi kako s koje strane gledate. Uglavnom slijedi pjesma koja je posvećena upravo tunelu Sveti Rok.

0: Radio Sljeme.
1: Sutra navečer mogli bi biti pljuskova i grmljavine, pa možda da iskoristite ovu večer koja slijedi, večeras dakle, kad će još biti toplo i ugodno pod zvijezdama, da svratite do Green River Festa na Savi uz Hendriksov most. Danas će tamo biti zgodno, najprije možete sudjelovati u jednoj igri koja će vas potaknuti da budete ekološki još svjesniji i osvješteniji. Igra se zove Nisam za bacit, društvena igra koja nas uči pravilno razvrstavati otpad i shvatiti zašto recikliranje čini razliku. Kroz igru ćete naučiti više o razvrstavanju, ali i razvijati strategiju i timski duh, te otkriti da održivost može biti zabavna za sve generacije, jer u duhu održivosti je zapravo i organiziran cijeli ovaj Green River festival kod Hendriksova mosta. Ova igra u kojoj je sudjelovanje besplatno počinje u 18.48, a onda u 19.19 možete se opustiti uz keramiku, jer bit će tu radionica oslikavanja keramike Mon Ami Ceramic Cafe, tako se zove. To nije besplatno, a ako ste zainteresirani, svratite na web stranicu monami-hr.com, tamo se možete i rezervirati vaše mjesto na ovoj večerašnjoj radionici na kojoj ćete moći po vlastitoj inspiraciji oslikati komad keramike i onda ponijeti doma jedinstven predmet koji će nositi vaš osobni pečat. To dakle počinje u 7.19, a uz sve to, uz Savu se danas odvija i art bazar na plaži, pa sigurno će biti još kreativnih prilika za vas, barem ovako kao inspiracija. Evo, to je to što danas nudi Green River Festival uz Hendriksov most. You know I can't be found, I sit home all alone.

0: Pa preslatka pjesmica, evo s Kićom smo bili na Šalati do koje sada vode obnovljene Schlosserove stube, no današnji zagrebački vremeplov ispričat će nam jednu drugu priču, priču o zagrebačkim zvonima, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Danas u zagrebačkom vremeplovu govorimo o zvonima. Na današnji dan, 16. kolovoza 1916. počelo je uklanjanje zvona sa zvonika zagrebačkih crkava. Bilo je to vrijeme Prvoga svjetskog rata, kad su diljem Europe crkvena zvona skidana i pretapana u topove. Mnoge su naprave bile toliko velike i teške da su se morale razbijati već u samim zvonicima. Tako su i Zagrepčani s tugom u srcu slušali razbijanje zvona Svetoga Ladislava u katedrali, koji je bio teži od 3 tone. Sačuvan je samo njegov mali dio s reljefom koji se danas čuva u riznici katedrale. Skinuto je i zvono Blažene Djevice Marije, teško gotovo 1800 kg, kao i 2 manja zvona od oko 400 kg. Među uklonjenima našlo se i zvono Cinkuš, koje se cijelo stoljeće oglašavalo u 8 ujutro i u 2 poslijepodne. Građanima je to posebno teško palo. Počeli su skupljati metalne predmete kako bi nadomjestili njegovu težinu i tako ga spasili od rekvizicije. Gradsko poglavarstvo obratilo se banu, a ban vojnom zapovjedništvu. Dok su ostala zvona, razbijena u komade, potkraj mjeseca željezničkim vagonima otpremljena iz Zagreba, vojno zapovjedništvo odlučilo je da se Cinkuš neće rekvirirati. Ostao je u gradu i ponovno bio podignut na svoje mjesto. U zvonicima katedrale tako su ostala samo 3 zvona, Svetoga Stjepana, Presvetoga Trojstva i Cinkuš. Potkraj rata skinuti su i bakreni pokrovi i žljebovi iz katedrale, ukupno 5,5 tona bakra. Vojno zapovjedništvo obvezalo se nadomjestiti ih pocinčanim limom. Dok za bakar nije isplaćena nikakva odšteta, za zvona je katedrala dobila naknadu koja je položena u štedionicu Wiener Bank Vereina. Banka je propala zajedno sa Austro-Ugarskom na kraju rata. Srećom, neposredno prije rata osnovano je Zemaljsko povjerenstvo za čuvanje umjetnih i historičnih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, koje je djelovalo pod nadzorom bana, a prvi predsjednik bio mu je Tadijas Mičiklas. Jedna od njegovih ključnih zadaća bila je inventarizacija spomenika kulture. Kad je počelo skidanje zvona, povjerenstvo je hitnom intervencijom omogućilo nadzor nad sabirnim mjestima, stručni pregled i fotografiranje zvona. Iz Hrvatske je tada odvezeno više od 150 tona zvona, a spašeno ih je 18, jer su imala status spomenika kulture. A Cinkuš, pitate, njega su svojim donacijama metalnih predmeta spasili sami Zagrepčani. Na Kaptol pred katedralu današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Vrijeme za vijesti 10 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe. Dovedene su u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. A DORH je objavio prve detalje očevida provedenog nakon omiškog požara. Izvijestio je kako zasad proizlazi da je požar buknuo u šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, a zatim se nošen vjetrom proširio do Omiša u perimetru od oko 23 km, 1,5 km širine, te da je zahvatio oko 1000 hektara. Zatraženo je izuzimanje snimki nadzornih kamera duž tog područja. Od sutra pa do četvrtka na dijelu ulice grada Vukovara bit će uvedena privremena regulacija prometa. Naime, zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim. Na 38. Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Taškentu zagrebačka ekipa osvojila je srebro i 3 bronce. Srebrnu medalju osvojio je Dino Hadžić, a brončane medalje Maša Dobrić, Ivo Pavičić i Lovro Tunjić, svi učenici 15. gimnazije Mioca. U Uzbekistanu je nastupilo 375 natjecatelja iz 97 zemalja. Danas je blagdan Svetog Roka, a svečano ga obilježavamo u zavjetnoj kapeli na Rokovu Perivoju iznad Britanskog trga. Kapela je otvorena cijeli dan, a središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će mladomisnik velečasni Jurica Klamfar. Nakon večernje mise slijedi zavjetna procesija oko kapele s kipom Svetog Roka te upaljenim svijećama. A zašto je Sveti Rok toliko važan za Zagrepčane, rekao nam je župnik in solidum župe Svetog Blaža Anđelko Katanec.
2: Sveti Roko je imao jedan neobičan život, rođen je krajem 13. stoljeća, rano izgubio roditelje i onda je otišao kao hodočasnik iz Francuske prema Rimu na hodočašće i tu se zaustavljao na mjestima gdje je bila kuga, liječeći, moleći za te ljude i sam je obolio od te bolesti i onda ozdravio čudesno, kažemo posredstvom jednog psa koji mu je donosio hranu i tako je on postao zaštitnik zaraznih bolesti. Mnogim mjestima su podignute kapele Svetog Roka, tako i u gradu Zagrebu. Tako da smo imali dvije kapelice. Ta kapelica koja je bila negdje ponad ribnjaka, Kaptorska, je uništena. Ali ova kapelica koju su izgradili građani Gradeca još 1647. godine je evo odoljala vremenu.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas će na širem zagrebačkom području biti sunčano i vruće. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gorju oko 28.
0: Čuli ste vijesti, urednik je Boris Bogić. U međuvremenu sve nam je toplije, temperatura u gradu je 26 stupnjeva, a na Sljemenu 24. Relativna vlažnost je 46% i tlak je 1014 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još samo danas.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Ponovno ćemo do naše reporterske ekipe, ovoga puta zanimljiva tema o ribama i morskim plodovima, ali iz kuta održivosti. Ana Marija.
2: Bog, da, ušla sam ti malo u resor, moram reći, ali
1: slobodno, hvala, uđite svi.
2: Hvala lijepa. Dobro jutro svima još jednom, evo ovoga puta Svrbika, gdje nema ribnjaka i riba ovako javno dostupnih, ali tu nam je sugovornik Davor Sertić, suradnik za komunikacije WWF-a Adrije, koji imaju jednu vrlo zanimljivu kampanju, zove se Jedi kao lokalac i čuvaj more kao profesionalac. Iskreno, nisam nikad razmišljala naručiti jastoga s vanjskim jajašcima, o prstacima znamo da ih nije pametno ni mudro naručiti jesti i ne smiju se vaditi, odnosno izlovljavati. Međutim, stvarno kad počne čovjek razmišljati o tim stvarima, onda vidi da jako puno možemo vlastitim izborom utjecati na, rekla bih, zdravlje mora i okoliša. Dobar dan, Davor.
3: Dobar dan svima.
2: Vama je to sve već dugo jasno u WWF-u Adria?
3: Je, jasno nam je, pokušavamo to svako ljeto ljude malo osvijestiti ponovno da zapravo ne moraš biti znanstvenik ili ribar da bi ostvario nekakav pozitivan utjecaj na naše more.
2: Kako je naše more u smislu morske bioraznolikosti? Jesmo li tu još uvijek ono što volimo misliti, da imamo svašta, veliku raznolikost, možemo jesti što god želimo, sve nam je dostupno, ili više baš i nije tako?
3: Pa Jadran je predivan, jedno od bioraznolikošću najbogatijih, ali i neosjetljivih mora, Sredozemnog mora, i treba našu pomoć, jer plitko je, brzo se zagrijava, tako da smo podložni ovoga invazivnim vrstama koje zbog povećane temperature ovoga i zbog raznih brodova dolaze u naš Jadran i onda ugrožavaju ovoga opstanak naših autohtonih vrsta. To plus izlov, znači šteta je vidljiva, smanjuje se populacija ribljih vrsta, tako da moramo početi mi pametnije birat šta jedemo, šta stavljamo na tanjur. Nije poanta zabraniti ljudima da ne jedu pojedine vrste, nego čisto da biraju koje doba godine jedu šta i da jednostavno izbjegavaju vrste koje su jako ugrožene ili koje su na kraju dana zakonom zaštićene i stvarno se ne bi trebale jesti.
2: Ajmo onda najprije reći što se ne smije ili što se zaista ne bi trebalo jesti, a što nije pametno u ovo doba jesti.
3: Pa evo, mi smo tu, kroz ovu kampanju smo probali svest pozornost na tri vrste. To je kirnja koja je trenutno u lovostaju. Umjesto nje imamo super alternativu, to je invazivna vrsta vatrenjača ili riba lav, koja nema prirodnog neprijatelja, predatora u Jadranskom moru i stvarno ugrožava druge naše autohtone vrste. Treba izbjegavati kad god se to može jastoga sa vanjskim jajašcima, zato što iako mu još nije počeo lovostaj jastogu, ako vidimo na ribarnici ili u restoranu da jastog ima vanjska jajašca, to se vidi na njegovom, ajmo reći, trbuhu, to ne bi trebali konzumirati, jer onda ugrožavamo stvarno buduće populacije jastoga ili prstaci, za koje svi znamo da su zabranjeni, zato što njihovim vađenjem se uništava, znači mora se razbijati stijene da bi ih se izvadilo i to je velika ekološka katastrofa. Umjesto njih možemo jesti dagnje, koje su stvarno prefine, svi ih volimo na buzaru pojest i ovoga ne radi se tolika šteta bioraznolikosti mora.
2: Jer zapravo jednostavno je, ako nema potražnje za nečime, onda se to dugoročno gledano i onako možda malo idealistički, ali neće ni nuditi.
3: Držimo fige i nadamo se da ako osvijestimo dovoljan broj ljudi, znači baš to što ste rekli, ponuda i potražnja. Ako niko neće pitati za nešto i tražiti, naručivati, jednostavno se to više neće nuditi.
2: Rekli ste, trenutačno je lovostaj za kirnju, jesu li još neke vrste ribe obuhvaćene i plodovi mora?
3: Kirnja je, znači, do kraja ljeta, do 31. kolovoze u lovostaju, kako bi se obnovile populacije. Jastog tek od 10. rujna i hlap kreću u lovostaj, ali svejedno i danas se može izvući iz mora ovoga jastog sa vanjskim jajašcima i to treba izbjegavati.
2: Dobro, kada bismo onako htjeli biti opušteni i ne razmišljati baš aktivno o tome što u koji tren možemo i smijemo jesti, jer smo na godišnjem, jer želimo jesti ribu, što univerzalno možemo naručiti?
3: Plava,
2: ne štetimo nam.
3: Plava riba je uvijek, sitna plava riba je uvijek dobar izbor, srdele i inčuni. Ovoga, pogotovo sad za vrijeme ljeta, jer populacije su ok, ništa to nije fantastično, nije onako kako bi htjeli biti, ali je dobra alternativa ako ne znamo šta bi i da sad ne moramo googlat istraživati šta jest šta ne, ali bih htio isto vašim slušateljima reći da WWF je pokrenuo prije koju godinu web stranicu koju ribu kupiti.org. Stvarno lagano za zapamtiti, odete tamo i vidite doslovno sve ribe, možete i pretražiti koju ribu i točno će vam reći koje je trenutno stanje u moru, kada jest, kada ne, kada izbjegavati i tako. Tako da, evo, stvarno jedan portal koji će jako olakšati ovoga ljudima izbor ribe.
2: I to pokriva cijeli Jadran?
3: Cijeli Jadran, tako je, da.
2: Što je s ribom iz uzgoja? Kakav je taj uzgoj kod nas? Je li to nešto od čega bismo trebali zazirati? Jer uvijek mislimo domaće je najbolje.
3: Pa riba iz uzgoja nije problem sama po sebi. Riba iz uzgoja ili akvakultura nije problem, samo je pitanje kakav je taj uzgoj. Zato što dosta postoje primjeri gdje se malo zaobilaze neki propisi i onda potencijalno taj uzgoj radi više štete drugim ribama nego što olakša, ajmo reći, pritisak na divlje vrste. Ako se riba iz uzgoja hrani brašnom koje se radi od divljih riba, ponovno, znači, pritisak smo samo premjestili ponovno na divlje vrste, ili ako se previše riba uzgaja u tim kavezima, opet nije dobro, postoji potencijalna šansa da se tu proširi nekakva bolest. Ako se dobro ne sanira taj otpad koji otpada iz kaveza, isto nije dobro. Znači, riba iz uzgoja nije loša, samo je pitanje kakav je taj uzgoj. Dosta često ljudi koji rade sve po propisima će imati istaknute certifikate jer su ponosni na to, jer ljudi žele to raditi po PS-u, kako se kaže, tako da vidjet ćete na ribarnicama, ako neko ima istaknute certifikate, možete mu vjerovati, ti certifikati se ne dobiju lagano i ljudi stvarno drže do njih.
2: Znači, nije baš fora kad vam možda neki lokalni ugostitelj onak ponudi nešto ispod pulta i veli, čujte, ja imam prestacije kod mene, možete odlične prestacije pojest, ne bismo na to trebali se loviti.
3: Apsolutno ne. I ja nisam probao prstace, neću ih nikad ni probat, ali pitao sam par ljudi, pa kad je to stvarno toliko dobro da mi ne možemo bez tih prstaca. Znate kad sam čuo? Dagnje su bolje. Dagnje na buzaru su 100 puta bolje. Ljudi su ih i znati želje.
2: I zabranjeno je.
3: I apsolutno je zabranjeno i bilo je uvijek tak ispod pulta i rekli su da... Mislim da je ljudima to primamljivo samo zato što je zabranjeno i zato što ne mogu doći nekim normalnim putem do toga, ali evo, iz njihovih usta dagnje su bolje. Stvarno, izbjegavajte to, nema potrebe, nećete biti bogati za iskustvo. Samo ćete, naštetit ćete moru.
2: Da, evo, iz vlastitog iskustva ljetos baš je suprug poskidao dagnje s jedne bove i baš smo se onak fino najeli dagnje na buzaru, bilo je izvrsno.
3: Pa mislim da meni osobno nema boljeg ljetnog ručka nego lagano krčkanje dagnji na buzaru, kila kruha i udri.
2: Jedi kao lokalec i čuvaj more kao profesionalac, naziv je kampanje koja traje. Znači, nije to sada od danas idućih 2, 3, 5 tjedana i gotovo.
3: Pa ne, pokušali smo gađat ljetne mjesece da što više ljudi koji su trenutno i u ovim gužvama na moru, dok smo mi tu u Zagrebu i pričamo, da ih osvijestimo u što većem broju. Kampanja će biti aktivna do kraja ljeta, na billboardima, na društvenim mrežama, čak smo pokrenuli i oglase na engleskom, da i turiste malo targetiramo, da i njih osvijestimo šta jest, šta ne, i evo, nadamo se da će poruka doći do što većeg broja ljudi.
2: Dobro, dobro bi to došlo i za meso, dakle, koje, ne znam, životinje, u koje doba razmišljate li u tom smjeru ili Adria ste, pa držimo se riba?
3: Ne, mi pokrivamo cijelo područje Adria, ali evo, u ljetnim mjesecima pokušamo se fokusirati na Jadran. O tome svi sad razmišljaju, svima su misle negdje na plažama, tako da neko onda i razmišljaju održiv izbor za pojest.
2: razmišljajte, održivo, jer stvarno svodi se na to što ćemo mi odabrati, to će nam se onda dugoročno u ugostiteljskim objektima i nuditi. Evo, Kraljić mi je malo prije pričao o svom ljetu na Obunjanu, Kovaču, Škarpini, Radi, Brancinu, tuna, losos, ili smio to sve jesti?
3: Popričat ću ja s njim i budem u ovoga poslu link, pa da i on zna što sve jest, što ne, a možda u njegovom slučaju samo malo manje.
2: Opa. Evo, prokazano. Da, poznaju se, to sam se isto iznenadila kad je Davor došao u kombi, odmah je bila interakcija, njih dvojice 100 godina se nisu vidjeli, sada ću čuti o čemu je riječ i kakvom poznanstvu, ali evo, tako da znate, nije slučajno. Hvala vam lijepa, Davore, i ugodno ljeto.
3: Hvala vama i do slušanja.
2: A sad idem prisluškivati. Bok.
1: Bože, bok. Ja ću samo još jednom preporučiti ovaj WWF-ov vodič za proizvode iz ribarstva, dakle koju ribu kupiti.org. Tu stvarno ima svega od zanimljivosti o ribama, činjenice naravno, a tu su i recepti, i onda kad smo već kod dagnji, možda tu bude iznenađenje, evo, i za našu Ana Mariju. Dagnje na sasvim drukčiji način po receptu šefice Ane Grgić. Dagnje s kobasicom, čorizo i šafranom. Pa provjerite na ovoj stranici WWF-ovoj. Možda nađete još nešto zanimljivo, još koju ideju.

A neki se danas vraćaju u Zagreb rodni. Između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene kraće zastoje, javljaju Hakovci. A na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Što se obilaznice tiče, kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru mora, ide se i na more i danas, a od strane čvora Buzin, dakle ta je kolona duga oko 2 km. I još jedna informacija, između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 2 km. Sretno i oprezno svima koji putujete.

0: Rutom 66 dovezli smo se do vijesti u 11.10. Vijesti. Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe. Osumnjičeni su dovedeni u službene prostorije te se nad njima provodi kriminalistička istraga. Strašna nesreća u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovoga mjeseca. Ako se nitko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
1: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupiti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Sport. Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
2: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
3: I am really happy.
2: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
3: Tim?
4: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
2: Jer ih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudačkom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale Europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
0: Vremenska prognoza. O vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas će na širem zagrebačkom području biti sunčano i vruće, vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gorju oko 28.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. 28 stupnjeva, to je aktualna temperatura u Zagrebu, izmjerena u maksimiru. Relativna vlažnost je 39%, tlak 1014 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 25 stupnjeva.

Ovo je Melanie Safka, koja je 15. kolovoza 1969. nastupila na prvom danu legendarnog i nikad nadmašenog rock festivala Woodstocka. Nije do duše pjevala ovu pjesmu, ali ostavila je traga na Woodstocku svakako. Na današnji datum, 16. kolovoza, održan je drugi dan Woodstocka pred stotinama tisuća posjetitelja na farmi u Bethelu u državi New York. Kiša je padala, teren se pretvorio u blato, uskoro su ceste bile zakrčene, sve je izmaknulo kontroli, na kraju se moglo ući i bez ulaznice. Subota je bila tog 16. kolovoza, program je počeo u popodnevnim satima i protegnuo se duboko u noć i jutro nedjeljno. Nastupile su tada neke od najvećih rock i folk zvijezda, uključujući Santanu, Grateful Dead, Creedence, The Who, a bila je ondje i Janis Joplin, koja je održala kasno večernji ili rano jutarnji koncert, jer već je u rano jutro izašla na pozornicu. Publika je odlično prihvatila, ispratila na kraju ovacijama, a Janis je izvela svoje velike hitove poput Work Me Lord i Piece of My Heart.

0: Lijepo bi bilo sada biti u Guantanameri ili nekamo još otputovati, a nekome je Zagreb ta Guantanamera, to mjesto kamo su krenuli otputovati i upoznati neki novi grad. Puno turista viđamo ovih tjedana i dana, ali kad turistička vodičica kaže, odnosno kada ode na more, onda zaključujem da je možda malo ipak sad gluho doba za sezonu u Zagrebu. Iva Cila iz Secret Zagreb je s nama, dobar dan.
1: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušateljima.
0: Pa kako to da niste u Zagrebu?
1: Joj, pa evo, kratko sam pobjegla, mora se reći, jer se možda i spremam za sljedeći tjedan kad će biti puno prilika za druženje.
0: Znači, sada je ipak jedan vikend kad ste uspjeli se malo odmoriti. Kako biste opisali sezonu do sada u Zagrebu? Jeste imali posla ovoga ljeta?
1: Pa da, da, evo, ja uglavnom radim sa strancima i ima posla, lijepo je.
0: Ono što planirate za ovaj tjedan koji je pred nama je usmjereno ka Novom Zagrebu. E sad, obično nekako doživljavamo turiste i ture, to je u Starom Zagrebu, pa Gornji grad, pa ove neke, nazovimo, predvidljive lokacije, ali po čemu je Novi Zagreb zanimljiv?
1: E pa to je istina, ali evo ja od kad sam počela raditi kao vodič uvijek se nekako trudim pokazati da su i neka mjesta koja na prvi pogled nisu turistički atraktivna, da zapravo mogu nešto značiti i turistima. I već godinama vodim i ture Novim Zagrebom, a protekle dvije godine pokušavam to još i jače organizirati, pa tako ima i nešto tura za domaće ljude, jer uvijek je neki preduvjet da turisti shvate da je nešto zanimljivo, to da se i domaći nanovo povežu sa lokalitetima. A u Novom Zagrebu stvarno tu je baš ono pravi gradski život, puno otkrića od nekih malih umjetničkih detalja do činjenice koliko sami stanovnici vole Novi Zagreb, stanovnici koji žive u Novom Zagrebu, to jest. I mislim, Novi Zagreb je ogromno područje i naravno da ne možemo sve pokazati, ali ima tu nekih mjesta koje bih ja nazvala čak atrakcijama, poput, ne znam, Mamutice, Super Andrije, Velesajma, nekih kvartova poput Dugava.
0: A što je ono što je recimo posebno iznenadilo kad velite domaći? Domaće koji su mislili da sve znaju i onda su se prošetali s vama i shvatili da ne znaju.
1: Pa nije da sve znaju, ali jako često čujem pitanje, pa dobro, pa kaj ima u Novom Zagrebu? I jedini odgovor da se dođe i prošeta. Jer možda samo shvate da su cijelo vrijeme prolazili kraj stvari koje jesu vrijedne, ali možda ih nisu tako doživljavali. Nekad doslovce samo treba, onako, kroz nečiju tuđu perspektivu se ponovno povezati. A meni osobno je predivno raditi te ture sa domaćim ljudima zato što uvijek saznam nešto novo, uvijek se prikupe neka sjećanja drugih ljudi i svako na neki način se prisjeti da zapravo taj Novi Zagreb nije tako siv što neki još uvijek misle i da u biti krije mnoga sjećanja, da svakom od nas nešto znači.
0: A ako se želite uvjeriti u Ivinu perspektivu, kako vam se i kada i gdje mogu pridružiti, važno je napomenuti, ovo je besplatna tura o kojoj govorimo, razgleda Novog Zagreba.
1: Točno, to je besplatna tura, zove se Obala Nova, prema riječima iz one poznate pjesme. Ta tura sad sljedeći tjedan možete se pridružiti u srijedu 19.8. u 18 sati s početkom na Savskom mostu, ali obavezne su prijave. I samo da kažem da još ćemo imati dva termina u rujnu, ali evo sad u srijedu mislim da će biti odlično jer je grad još uvijek nekako opušten i očekujem baš super atmosferu. Obavezne su prijave, možda je najlakše ovako preko radija reći da možete zabilježiti broj telefona i poslati poruku sa imenom i brojem osoba, a broj telefona je 097-6738-738.
0: Dobro, budemo ga ponovili i na kraju i samo bih voljela da najavite i idući vikend, zapravo još su dvije besplatne ture koje su isto u Novom Zagrebu ili u drugom dijelu Zagreba?
1: Ne, e pa ove su u starom dijelu grada, a možda su različite od uobičajenih tura po temi, i po iskustvu. Naime, to zovu se izazov književnog kluba Tajnog Zagreba. Evo, kao što ime kaže, riječ je o književnoj turi koja će ukazati na prisutnost književnosti na ulicama Donjeg grada. I izazov zato što će uključivati neke zagonetke i zapažalice. Mislim, super je iskustvo jer doslovce nas poziva da na neki način pročitamo grad. To je na rasporedu u nedjelju 23.8. u 17 sati. Također je besplatno, obje ture su besplatne jer se održavaju uz podršku grada Zagreba možete, samo treba se prijaviti ili na onaj telefon ili možete jednostavno potražiti na internetu Obala Nova, izazov književnog kluba Tajnog Zagreba. Aha. I sigurno će vam izaći puno podataka o tome.
0: Imate vremena, pa onda to sve fino istražite i potražite. Mi smo vam htjeli reći što se nudi i da je stvarno nadohvat ruke i da je dostupno i da nije onako na prvu, jer Novi Zagreb to zaista nije i svi bismo ga trebali bolje upoznati, kako ste rekli, za domaće ljude. Iva, hvala vam i uživajte u svom kratkom vremenu koje ste si uspjeli priuštiti odmora, ali vjerujem da onda vam odmor ide kad svima drugima krene zamor, ili?
1: Pa nešto malo bude, ajmo reći, odmora ili bolje rečeno pripreme za novu sezonu na početku, na samom početku godine, ali zapravo je Zagreb cjelogodišnja destinacija i to ga čini jako ugodnim, raznovrsnim i zanimljivim mjestom za rad za jednog turističkog vodiča.
0: Slažem se potpuno. Hvala vam puno.
1: Hvala puno vama i veliki pozdrav svima. Vidimo se onda na Obali Novoj.
0: Obala Nova je, hvala Iva, Obala Nova je u srijedu u 18 sati. Potražite na mrežnoj stranici Secret Zagreba podatke kako se prijaviti, kao i za ove dvije književne ture koje su idući vikend. 11 sati, 41 minuta. Budemo se još malo ugodno zadržali doma u Novom Zagrebu.

0: Prolazi sve, pa evo i ovo nedjeljno prije podne lagano privodimo kraju, za koju sekundicu bit će 12, tako da nam se popodnevna ekipa već uselila, ulogirala. Mm-hmm. Bok,
1: Ana. Bok, bok. Da, ne bi imala niš protiv da možeš malo još ostati, da sam ja mogla malo kasnije ili preskočiti danas, ali kad se nemre, onda se nemre. Pa sam došla s tobom proglasiti podne. Evo nedjeljom čujemo,
0: bar malo da čujemo,
1: da, zvona Zagrebačke katedrale na primjer.
0: Osim kraja nedjelja, sad ćemo slušati zvonki glas do šest.
1: A tvoj se taman lijepo ugrijal s glasnicama i velim ti, ne bi uopće bilo loše.
0: Treba
1: da
0: znati stati na vrijeme. Tu ćemo stati i sa glazbenim izborom Vure. Uh-huh. A Igor Bosak nastavlja, ne staje do
1: je,
0: dva.
1: Volim ga vidjeti i malo s njim se podružiti poslovno. On bude do dva, a glazbu nam bira Davor Medaković. Na vijestima još neko vrijeme kolega Boris Bogić, a onda popodne preuzima Damon Balenović. Tebi, Nevenka Rodić-Erdelja, hvala lijepa za ovo jutro i prije podne.
0: Bilo mi je zadovoljstvo. Ana Lacković-Varga nastavlja u nedjeljnom popodnevu s vama.
1: Ide jedan Chris Christopherson, pa šteta je da odmah ne krene. Ostanite uz nas. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još samo danas.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Nas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Glasnogovornica Zadarske policijske uprave Ivana Grbin.
1: Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije, te kako sam kazala trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Od sutra pa do četvrtka na dijelu ulice grada Vukovara bit će uvedena privremena regulacija prometa zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka. Na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, tvrde iz grada. A jutro je u našem gradu opet bilo vatreno. Naime, na Zagrebačkoj cesti na području Oranica u ranim jutarnjim satima izbio je požar u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a čule su se i detonacije. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci te su vatru ugasili, no 3 su automobila izgorjela, a 4 su oštećena. Kako javlja 24 sata, policija je na istoj lokaciji intervenirala i noć ranije kada je zaprimljena dojava da plamen o plamenu te su pronađeni tragovi gorenja. Prema navodima svjedoka, netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelima. Istraga je u tijeku. Danas je blagdan Svetoga Roka, a svečano se obilježava u zavjetnoj kapeli na Rokovom perivoju iznad Britanskoga trga. Kapela je otvorena cijeli dan na središnje euharistijsko slavlje. U 18 sati predvodit će mladomisnik velečasni Jurica Klanfar. Nakon večernje mise slijedi zavjetna procesija oko kapele s kipom Svetoga Roka te upaljenim svijećama. A zašto je Sveti Rok toliko važan Zagrepčanima, rekao nam je župnik in solidum župe Svetoga Blaža Anđelko Katanec.
2: Sveti Rok je imao jedan neobičan život, rođen je krajem 13. stoljeća, rano je izgubio roditelje i onda je otišao kao hodočasnik iz Francuske prema Rimu na hodočašće i tu se zaustavljao na mjestima gdje je bila kuga, liječeći, moleći za te ljude i sam je obolio od te bolesti i onda ozdravio čudesno, kažemo posredstvom jednog psa koji mu je donosio hranu i tako je on postao zaštitnik zaraznih bolesti. Mnogim mjestima su podignute kapele Svetog Roka, tako i u gradu Zagrebu. Tako da smo imali dvije kapelice. Ta kapelica koja je bila negdje ponad ribnjaka, Kaptorska, je uništena. Ali ova kapelica koju su izgradili građani Gradeca još 1647. godine je evo odoljela vremenu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Ena Dugeć.
4: I u nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gori oko 28.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. Sunčano je i toplo, malo vjerojatno ponegdje i vruće, 31 je stupanj u Maksimiru, 30 na Griču, 25 celzijevaca je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 34%, tlak 1013 hektopaskala.

0: 88,1.
1: Ljeto u Zagrebu. Prošlo je pola jedan, zadnji je čas da malo zajedno pogledamo imali neki program koji bismo mogli vam sugerirati. Nema baš nešto organiziranog i nekih velikih događaja, ali šetnja gradom uvijek pali, pa onda se isplati i na to podsjetiti. Zovemo vas naravno uvijek i na Savu i na Green River Fest. Podsjećamo da su oni tamo već od 17 sati. Tijekom popodneva vas zovu da dođete, kasnog popodneva. Od 18.18 imaju večernji art bazar na plaži, a natjecanje u društvenim igrama Nisam za bacit je u 18.48. Tu će biti kreativna radionica, keramičke maštarije, Bajmo na mi, keramik, kafe u 19.19. Evo, oni su razigrani i u toj svojoj satnici, pa vjerujem da se budu tam potrudili da vam malo uljepšaju ovu nedjelju, ako vam se uopće ikamo da ići. Možda ste se umorili proteklih dana, možda ste jučer bili na proštenju, no evo i danas nas zovu da dođemo obići kapelu Svetog Roka na Rokov Perivoj iznad Britanca. Kapela je otvorena cijeli dan, a središnje euharistijsko slavlje je u 18 sati, predvodit će ga mladomisnik velečasni Jurica Klampar. O tome smo već govorili u programu i podsjetili u našim vijestima, a podsjetit ćemo vas još do 18 sati. To je to na što smo mogli i htjeli staviti naglasak. Bude li još nešto slično došlo tijekom popodneva, vi ćete prvi čuti za to.

0: Početkom kolovoza autobusne linije 116 i 120 imale su izmijenjenu trasu jer se je asfaltiralo, to jest uređivalo, pa onda stavljalo novi asfalt na dijelu od Škorpikove pa tamo onaj podvožnjak spajanje na Ljubljansku aveniju. Jučer sam tamo prošla, završeni su radovi, pušteno je u promet. Pa se onda i autobusne linije 116 i 120, znači Ljubljanica, Podsused most i Prečko Črnomerec vraćaju na svoje redovite trase, tako da stajalište King Cross u smjeru Ljubljanice Prečkog je u funkciji. I s tim možete računati. Što se tiče drugih prometnih obavijesti, još uvijek je na snazi sanacija kolnika Aleje Javora od križanja s ulicom Platana do Branimirove, pa autobusne linije 210 i 231 voze izmijenjenim trasama. To su najavili da će to do sljedeće subote biti na snazi. I još gledam Hrvatski autoklub, malo da vidimo ovo promet okolnim cestama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demere u smjeru Zagreba kolone su oko kilometra, dakle nije strašno. Istovremeno na A3 Brigana Lipovac kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od čvora Buzinje oko kilometra, evo to je isto podnošljivo. I za autocestu A2 Zagreb-Macelj stoji kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko kilometra, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanac u oba smjera. Ili Đurmanec. Evo, sretno svima, imate li vi nešto, javite nam na WhatsApp 099-616-7004, rado ćemo podijeliti korisnu prometnu informaciju.
1: Radio Sljeme.

0: Nama je Zagreb inspiracija.
1: Nama je Zagreb zanimacija.
2: Ofiracija.
3: Sa svim svojim čarima.
4: Ali i mušicama.
5: Otvaramo mu srce.
6: Ali ne zatvaramo oči.
7: Vidimo ga onakvog kakav jest.
8: A želimo ga onakvog kakav bi trebao biti.
9: Prikazujemo život malog čovjeka u velikom gradu.
10: I velikog grada u malom čovjeku.
11: Mi smo Radio Sljeme.
12: Radio pri ruci. Radio pri uhu.
13: Radio pri srcu.
14: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
15: Vijesti.
14: Policija je uhitila 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili sumnjivo vozilo te ih uhitili. Dovedene su u službene prostorije te nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Evo kako je uhićenja prokomentirao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
16: U pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Vrlo je bitna suradnja i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno da okre da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji oni koji se sumnja da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili i postavljene su, dakle mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefona, bilo kako dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinjenje.
14: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih u Zagreb i dalje je nepromijenjeno. Intubirani su i u životnoj opasnosti, izvijestili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Uz opekline od 40 do 70% površine tijela. Dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, navodi se u priopćenju. Jadran je jedno od bioraznolikošću najbogatijih, ali i najosjetljivijih mora Sredozemlja. Zbog zagrijavanja mora, invazivnih vrsta i prelova, populacije brojnih ribljih vrsta sve su ugroženije. Zato stručnjaci pozivaju građane da odgovornije biraju što jedu i izbjegavaju zaštićene i ugrožene vrste. Dobar izbor su sitne plave ribe poput srdela i inćuna. WWF Adria je na internet adresi kojuribokupiti.org dao popis vrsta jadranskih riba koje je dobro kupovati i kada. Jednostavno je, ako nema potražnje za ugroženim vrstama, dugoročno se one neće ni nuditi. Otkrio nam je suradnik za komunikacije Davor Sertić.
17: Mi smo tu, kroz ovu kampanju smo probali svest pozornost na tri vrste. To je kirnja koja je trenutno u lovostaju. Umjesto nje imamo super alternativu, to je invazivna vrsta vatrenjača ili riba lav, koja nema prirodnog neprijatelja, predatora u Jadranskom moru i stvarno ugrožava druge naše autohtone vrste. Treba izbjegavati kad god se to može jastoga sa vanjskim jajašcima. Ako vidimo na ribarnici ili u restoranu da jastog ima vanjska jajašca, to se vidi na njegovom, ajmo reći, trbuhu. To ne bi trebali konzumirati jer onda ugrožavamo buduće populacije jastoga ili prstaci za koje svi znamo da su zabranjeni. Umjesto njih možemo jesti dagnje koje su stvarno prefine, svi ih volimo na buzaru pojest.
18: Vremenska prognoza.
14: Dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
19: I u nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gorju oko 28.
14: I I ove vijesti uredio je Boris Bogić. Sunčano je s temperaturom sad 32 stupnja u Maksimiru, 33 na Griču, 27 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka je 32%, a tlak 1013 hektopaskala.

13:32, vi znate da mi inače u sezoni kad nije ljetna shema, sad je još do početka rujna, imamo i emisiju Kajkavijana koja promovira dijalekt, narječje zagrebačko iz okolnih mjesta, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske. Nekad imamo goste iz Gorskog Kotara i slično. U toj emisiji bili su nam gosti i dečki iz benda Giberi Sans koji stižu iz Marije Bistrice. Susrela sam se s njima neki dan, malo smo se porazgovarali. Rekli su mi tom prilikom da već imaju puno fanova kaj se njihove muzike tiče, posebno Frendica Jasna ih voli poslušati i promovirati, pa ju ovom prilikom pozdravljamo. Čuli budemo jednu njihovu stariju stvar, pa razgovor i najavu jednog koncerta u Mariji Bistrici koji je pred nama, a onda bude išla i nova popevka benda Giberi Sans, Klijet na moru. No prije ovoga kaj slijedi ova najavljena Mama Gibe.

0: slušatelji Radio Sljemena već su upoznati sa stvaranjem benda Gibberi Sons, Mario Tomora de Bok.
1: Bok, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena. Najavili budemo koncert Gibberi Sonsa za sljedeći Sina Memoriam, to je memorialni koncert za našeg prijatelja Sinu.
0: Tu je i Marijev brat Berislav, Bok.
2: Dobar dan, Bok, pozdrav Hana vama i slušateljima Radio Sljemena.
0: Zašto Gibberi Sons? Da za one koji možda prvi put čuju za band pojasnimo.
2: Ime Gibberi Sons je nastalo od jednoga nadimka i početka imena, odnosno brat Mario, nadimak mu je Gibe, a ja sam Berislav, odnosno skraćeno Beri, tak to je Gibberi, a Sons su naši sinovi Štef i Jura.
0: Mario, Gibe, to je iz pjesme ili je u pjesmu ušla?
1: To je iz pjesme Mama Gibe, koja je nastala nekak slučajno na jednoj fešti pri Kleti prije 40 godina. Nemam sad cijelu priču pričal, ali uglavnom počeli smo pjevati bez veze jedan blues koji je imao samo dvije riječi, Mama Gibe. I onda poslije toga, kako su bili gore razni ljudi koji se nisu ni međusobno poznali, jedan kojeg sam ja tato poznal, nije znao kako se ja zovem, niti sam ja znao kako se on zove. I onda smo se sreli nakon par dana i gdje si Mama Gibe? I onda to tako se proširilo i onda sam ja ostao Gibe već 40 nešto godina.
0: U pjesmi saznajemo da je mali Mario ili Berislav su mamu tražili gibanicu zapravo. Daj Mama Gibe.
2: To je zapravo bil nekakav mali dječac sa strane. Zapravo tak je to, tak je došlo do toga.
1: To je bila nekakva radna akcija i onda došli dečici, imam 3-4 godine, onak, mama, daj Gibe. I to nam bilo tad smiješno i tako je nastalo.
2: Ostalo je povijest.
0: Ostalo je povijest. Od kad se braća Tomorad bave glazbom, Mario?
1: Pa mi smo počeli već u prvom razredu osnovne svirati neke osnovna škola, klavir sam ja svirao i brat i Berislav isto je svirao klavir. On sam pokle Somovki smo zapravo bili na gitari, ali zapravo su nas naši dečici natirali da taj bend napravimo jer su oni ipak na višem nivou nek mi, pa se tak malo šlepamo kraj njih.
0: Gibberi Sons je već poznat u Mariji Bistrici i malo šire, a evo na Radio Valovima se promovira i dalje, da čuje se dalje od ovog našeg područja i stvara se jedna rock'n'roll karijera.
2: E sad, to je dosta dobro pitanje. Nažalost, rock'n'roll više nije baš tak popularan kak je nekad bil, pa nije niti jednostavno dojti do recimo nekakve šire publike, ali mi ne bismo odustali nikad od svojega glazbenoga izričaja i toga se bismo držali i toga autohtonoga govora, odnosno ovog tekstualnog dijela, to bismo zadržali sigurno, jer evo, to nam je nekakvi ono prepoznatljivi način izražavanja. Evo.
0: Odlično, ja mislim da je to jedna od prednosti, uz to da imate instrumente koji, pa dobro, spadaju malo možda i u neki country, to je klavir, gitara, bas.
1: I banjo imamo sad, normalno, bubnjeve. Kad bi to zbrojil, kaj smo mi sve nabavili od te opreme, da napravimo jedno 100 koncerti, vjerojatno ovakvi kako mi sviramo, skoro za Badov ili za Niš, niti lovu za opremu ne bi vrnuo.
0: Evo, spomenuli si koncert za Sinu, to je bil dobar prijatelj koji je nažalost iznenada i prebrzo da nas napustil, ali on je okupljal dobre ljude koji su se znali dobro družiti i koji su slušali dobru muziku i evo, za njega sad već tradicionalno održavate koncert.
1: Ja, ovo je sad četvrti. Sina imao tu svoju birtiju Bistro Weekend, to je onak bila jedna kultna selska birtija, recimo, dobro, selska, nebitno. Ali koji kakvi čudaci, uključujući i nas, su se tam skupljali, furt je bilo zanimljivo. Sina je znal samo ceva zeti gitaru ili nekakva udareljka i nekakva vraga i samo smo počeli svirati sami ceva. Slučajno.
0: Okupili se budu oni koji su ga znali, koji su pratili, evo i to da je on promoviral zapravo i ta druženja i dobru glazbu.
1: Je. Pa on je imao prvi disko Marije Biskupice negdje 78 ili 9, ne sjećam se više. I par koncerata je bilo pri njemu biti. Furt je bila dobra atmosfera.
0: Kaj se sprema za ovaj koncert onda?
1: Sprema se promocija našeg novog albuma koji smo sad završili, pa bomo pomalo plasirali jednu po jednu pjesmu na te kanale.
0: Berislave, vi ste napravili jednu od zadnjih stvari o Zagorcu koji malo pod mus ide na more jer članovi obitelji to očekuju, a on bi najrađe da i klet more prenesti za sobom.
2: Pa da, evo, iako ja bi to radije rekao da mi sve pjesme potpisujemo zajednički. Jer svaki od nas je dao nekakvi svoj mali dodatak pjesmi ili je meni neke zel od pjesme ili tako, uglavnom pjesma se zove Klijet na moru, a nastala je tak iz nekakvog druženja na moru, pa je jedan moj dobar pajdaš imao nekakve fiks ideje, pa evo hoće se napraviti svoju malu klijet, evo, i pjesma je zapravo počela od toga, a razvijala se je onda u nekakvom čudnom smjeru, evo.
0: Bomo čuli, nekome je čudan, nekome normalan. I odlična je sad za ljetno vrijeme.
1: Ja, to je ljetna pjesma, jer velio da svaki bend mora imati jednu božićnu pjesmu i jednu ljetnu pjesmu. Božićnu smo isto snimili, a sad evo i ta ljetna. Malo je laganija, ali tekst je dobar i mislim da je stvar dobra.
0: Evo ga, budemo ju pustili sad i čuli kao pozivnicu na koncertu Mariju Bistricu koju smo malo prije najavili.
1: Da ne zaboravimo, ovaj četvrti memorialni koncert svaki put do sata je bilo s nama Krešo Remoš, poznati usno harmonikaš, i sad bude došao, sviral bude s nama jedno 5 stvari, i drugi bend koji bude nastupil je Blues School, to su majstori bluza, renomirani muzičari, i s njima bude sviral, tako da svakak dojdite. Oni su sad nedavno isto snimili i album i spot Every Day I Have a Blues, to morate čuti.
0: I kad treba dojti, u koliko vur, do kad bi trajalo?
1: 21.8. petak, Hudekova bašća Marija Bistrica, početak je u 9, a mi smo prijavili događaj do 2 ujutro, a sad vjerojatno bi tako i trajalo.
0: Uvijek su dobre zabave uz vas, imate vi povremeno i svoj samostalni koncert i imali smo prilike biti i na takvoj zabavi. Evo, Berislave, i vaš poziv za kraj.
2: Pa evo, dobro došli svi ljubitelji rock'n'rolla i bluesa i uživajte u dobroj glazbi.
0: Pozvali su vas Mario i Berislav Tomorad iz Giber i Sansa. Nacrtajte se, nemamo vam kaj reći, sigurno vam ne bude žal, a i dali bude svoje obolno sjećanje na jednog važnog građanina, člana Marija Bističke zajednice koji, evo, je naglo prešao prije par let i prilika je, evo, bar jednom godišnje sastati se i odati mu pozdrav i počast.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Policija je uhitila 4 osobe zbog izazivanja požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici locirali su i zaustavili sumnjivo vozilo te ih uhitili. Prema neslužbenim informacijama, od 4 uhićenih 3 su hrvatski državljani te jedna strankinja. Evo kako je uhićenja prokomentirao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Vrlo je bitna suradnja i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefonu, bilo kako dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Od sutra pa do četvrtka na dijelu ulice grada Vukovara bit će uvedena privremena regulacija prometa. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka, na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, tvrde iz grada. Od idućega tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Sport. Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
2: U 3. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
3: I am really happy.
2: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
3: Tim?
4: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
2: Jer ih Ribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale Europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
6: I u nastavku dana sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 35, u okolnom gori oko 28.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. Dodajmo samo još informaciju iz Haka. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, čvorova Ogulin i Lučko te čvora Posedar i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba kolone su oko kilometra. Nije strašno, pogotovo ako se veselite Zagrebu, vraćate se nakon duljeg vremena izbivanja. Znajte da je u gradu vruće, 33 su stupnja u Maksimiru, 35 na Griču, 28 na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka je 28% i tlak 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još samo danas.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Za sutra nam najavljuju promjenu vremena, da će biti promjenjivo oblačno vrijeme poslije podne, osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom na širem području grada, moguće i izraženijim. Ponedjeljak je sutra za mnoge povratak u stvarnost nakon godišnjeg odmora i slobodnih dana i možda bivanja negdje izvan Zagreba i zagrebačkog područja. Svugdje je bilo vruće ako ste bili u Hrvatskoj, a i šire u Europi isto. Se je trebalo skrivati od jakoga sunca i hidrirati se, tako da nismo mogli baš pobjeći od ovih okolnosti koje smo imali u srpnju i u kolovozu. A evo, promjena vremena ozbiljnija bi mogla znači biti sutra, temperatura zraka oko 19, najviše dnevno oko 31, a vidjet ćemo ako se znači poslije podne i navečer dogodi ovo s oblacima, kišom i grmljavinom, bude možda temperatura onda pala na vrijednost koja bude podnošljivija. No, do tad smo danas na ovom sunčanom i vrućem vremenu i procjeni temperature od 35, to već je na griču, evo, izmjereno u 14 sati, a u maksimiru 33. Naravno, ako možete, debeli hlad neka bude vaš odabir, ako pak morate putovati, ići nekamo, kretati se, vodite računa o tome da se zaštitite. Već nam je stvarno to i dugotrajno i čini nam se da ćemo poluditi od ovoga, ali nećemo. Čim nam se samo čini, a već nismo poludili, ne bi se dogodilo niš u tom smislu. Ali da trpimo, već dulje vrijeme trpimo. Neki su odlučili biti u pokretu i to na 4 kotača, sudjeluju i u gradskom i okolnom. Mi pratimo Hrvatski autoklub da bismo vas znali usmjeriti. Slušate li nas pri povratku u Zagreb ili odlazite iz Zagreba, vozite li se autocestom, na naplatama Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometra, tako da nije prestrašno, a ima pojačanog prometa između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora i Ogulin i Lučko, te čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Sretan vam put, slušajte Radio Sljeme. Igor Bosak je bio za tonskim stolom, od 14 sati s nama je Damir Hajduk, a Davor Medaković nam bira glazbu i u ovom trenutku bira Billy'a Joela. Thank you.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Od sutra pa do četvrtka na dijelu ulice grada Vukovara bit će uvedena privremena regulacija prometa. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika, nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka, na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, tvrde iz grada. Jutro je u našem gradu opet bilo vatreno. Naime, na Zagrebačkoj cesti na području Oranica u ranim jutarnjim satima izbio je požar u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a čule su se i detonacije. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci te su vatru ugasili, no 3 su automobila izgorjela, a 4 su oštećena. Kako javlja 24 sata, policija je na istoj lokaciji intervenirala i noć ranije, kada je zaprimljena dojava da plamenu te su pronađeni tragovi gorenja. Prema navodima svjedoka, netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelima. Istraga je u tijeku. Iz svijeta, teška prometna nesreća na istoku Mađarske. Putnički autobus poljskih registarskih oznaka sletio je s autoceste u kanal te se prevrnuo, pri čemu je poginulo 12 osoba, a 47 ih je ozlijeđeno. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao za upravljačem. U trenutku nesreće u autobusu su bila 2 vozača i 57 putnika, od kojih je nekoliko ostalo zarobljeno ispod vozila. Vraćali su se s hodočašća u Međugorju. Najmanje 5 ljudi poginulo je u noćašnjim ruskim napadima na Ukrajinu, u Kijevu je 6 ozlijeđenih. Rusija tvrdi da je gađala pogone povezane s proizvodnjom oružja i dronova, rafineriju nafte i teretni brod blizu Odese. Ukrajinci su noćas bespilotnim letjelicama napali najveće skladište ruske internetske trgovine u Moskovskoj oblasti, koje se prostire na više od 200.000 četvornih metara. Jedna osoba je poginula, nekoliko ih je ozlijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin tvrdi da je prema Moskovskoj oblasti letjelo oko 600 dronova, od kojih je 201 navodno srušen. Kultura. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje Sarajevo Film Festival. Druga večer 32. izdanja protekla je u znaku glamura i brojnih poznatih gostiju. Crvenim tepihom ispred Narodnog kazališta prošetali su regionalne i međunarodne filmske zvijezde, među kojima i britanska glumica Emily Watson, predsjednica žirija glavnog natjecateljskog programa i dobitnica Počasnog srca Sarajeva. Prikazan je i slovenski film u kojem glumi Goran Navojec.
1: Imali smo puno tih tinejdžerskih filmova, to se zvalo film za djecu i omladinu. Danas toga ima, ali mislim da imam premalo. Vidio sam danas i po reakciji tih mladih ljudi koji su gledali film da im baš te stvari nedostaju, da neko progovara o njima, o njihovim problemima ili bilo što što se njih tiče.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
2: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano uz slab vjetar.

I ove vijesti uredio je kolega Boris Bogić. Da vidimo imamo li nova mjerenja i koje su sad vrijednosti temperaturne. 34 stupnja su u Maksimiru, 36 na Griču, a 29 celzijevaca na Medvednici. Relativna vlažnost zraka 28% i tlak 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

prošlo je pola četiri, 15:36, bilo da otpuhujete nakon ručka ili ste već to riješili tamo oko 13 sati, ili bilo da se spremate na šetnju ili ste došli iz šetnje, sve jedno, drago nam je da ste s nama, da smo na istoj frekvenciji, a veselje nam je ako vas možemo malo zarotirati prema nekim drugim aktivnostima, kao što je možda šetnja prema Rokovom Perivoju, gdje je danas otvorena kapela Svetoga Roka, što inače nije. Ali smo čuli danas od velečasnog Anđelka Katanca da je uglavnom zatvorena, no otvara se prigodno kao i danas na blagdan Svetog Roka. Nedjelja je, ali za nas kao suzaštitnika župe i patrona grada Zagreba, velikog zaštitnika, već stoljećima je slavlje Svetog Roka jače od nedjelje. Onda se slavi blagdan evo ovog sveca, pa su tu i čitanja, molitve njemu u čast, njemu u zagovor, a ne po nedjeljnom rasporedu. Misa je danas u 18 sati, a možemo reći da je Sveti Rok imao izniman i neobičan život. Rođen je krajem 13. stoljeća, rano je izgubio roditelje i sam bez ičega je otišao kao hodočasnik iz Francuske prema Rimu na hodočašće. Tu se zaustavljao na mjestima gdje je bila kuga, liječeći, moleći za te ljude, pa je onda i sam odbolio te bolesti, a onda ozdravio na čudesan način. Eto ga, zato je zanimljiv njegov i životopis, a grad Zagreb u srednjem vijeku bio je usredotočen na dva grada, odnosno dva brežuljka, Kaptol i Gornji grad, Gradec. U 17. stoljeću, kad je vladala kuga, oba grada su se zavjetovala, ako ih se poštedi od kuge, da će u čast Svetom Roku izgraditi zavjetnu kapelicu, i evo je na Rokovom Perivoju. Prva je bila negdje ponad Ribnjaka, kaptolska uništena, ali ova koju su izgradili građani 1647. odoljela je vremenu zahvaljujući brizi svećenika, pa sada i župnika Svetoga Blaža. Eto, ako nemate nekih planova, nije vam problem, možda je baš danas taj dan prošetati se do Rokovog Perivoja, malo kapelu pogledati iznutra, a želite li biti prisutni na misnom slavlju, to je moguće u 18 sati.

Kaže slušateljica Zorka na našem WhatsAppu na broju 099-616-7004. Na današnji dan 1977. imala sam 14 godina i u svojoj sobi sam slušala radio. Kad su objavili da je umro Elvis, bila sam jako tužna. Ali kako kažu, kralj je živ. Voljela bih da na sjećanje na njega pustite bilo što. Sve su naj. Unaprijed hvala, vaša vjerna slušateljica Zorka.

E sad kad smo već kod dolazaka, odlazaka, rođendana i smrti, što je sve dio života, jel tak? Onda budemo rekli da Goran Bare, osnivač i frontman grupe Majke, je rođen na današnji dan, 16. kolovoza 1965. u Vinkovcima. Njegov životni put obilježio je koncert Rolling Stonesa, gdje je vidjevši njihov nastup odlučio da je glazba upravo ono čime se on želi baviti. Tako Bare s 12 godina osniva prve bendove s kojima nastupa u školi. Nešto kasnije, 1980. s prijateljem Marinom Pokrovcem, u budućnosti gitaristu Majki osniva duo Debili i bilježi svoj prvi veći nastup pred oko 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. Iduće 4 godine mladi glazbenik oblikuje svoj scenski nastup i stil pjevajući s raznim lokalnim sastavima, na sestrinom gramofonu preslušava ploče Stonesa i Beatlesa i postaje sve sigurniji da je to njegov životni poziv. Krajem 84. osniva grupu Majke i dominira rock and roll scenom domaćom, a kasnije radi i sam i opet osniva grupe s ljudima s kojima može raditi. Tako su bili i Plaćenici, s kojima je 2000. godine nagrađen Porinom za rock album godine. Nakon toga je slijedila turneja, pa samostalni album Srce 2006. Uglavnom pratimo ga u stopu do albuma Teške boje 2011. godine, a 2025. je objavio novi singl Moja jedina. To je i najava na dolazećeg albuma koji bi trebao izaći ove godine, pa vidjet ćemo što će se i kako dogoditi. Uglavnom pamtimo jedan nastup u emisiji Hrvatske televizije, pa budući da imamo tu snimku, a lijepo nam se nadovezuje na malo prije ovog Elvisa kojeg smo slušali, poslušajte Gorana Barea.

na putu kojim kreću odavnina. Naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Građani obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požar kod Benkovca.
2: Prosvjed u Gospiću protiv ilegalnog otpada.
1: Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus.
2: Blagdan je Svetoga Roka.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna nakon dviju teških i neprospavanih. Život se, koliko toliko, polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju uzgarišta, a popis uništenih kuća, vozila, plovila i druge imovine od jučer je znatno porastao. Javio se Zoran Vukićević.
3: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
4: Noć je prošla mirna. Pustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
3: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
5: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
3: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
6: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinjenje.
3: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
7: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
3: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. Građani su dojavili o njihovu sumnjivu ponašanju. Suzana Dražić.
8: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
9: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
8: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je u i obračni park od Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
10: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
8: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima, kiša najavljena za sutra mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana te natopiti opožarena područja.
1: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja u požaru koji već tjedan dana hara planinom na području BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema Kninu. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Vatra i dalje gori prema Podinariju, no ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, te najavljuje ponovno uključivanje i zračnih snaga u gašenje zbog vrlo nepristupačnog terena i nedostatka šumskih putova.
11: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama nasanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
2: Vatreno jutro u Zagrebu. Na zagrebačkoj cesti na području Oranica u ranim jutarnjim satima izbio je požar u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a čule su se i detonacije. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci, no 3 su automobila izgorjela, a 4 su oštećena. Kako javlja 24 sata, policija je na istoj lokaciji intervenirala i noć ranije, kada je zaprimljena dojava o plamenu, te su pronađeni tragovi gorenja. Prema navodima svjedoka, netko je pokušao izazvati požar molotovljevim koktelima. Istraga je u tijeku.
1: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Prosvjed je održan dan uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša sutra u Gospiću. Marin Erak.
12: Iako se očekivalo više ljudi, čini se da još nismo svjesni u kojoj pogibelji živimo, no i ovo danas je pokazalo da se Ličani bude, ističe organizator prosvjeda Mile Ilić.
13: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
12: Među nekoliko stotina građana na prosvjed su došli i Biljana Obučina i Vlado Orešković.
14: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
15: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
12: Građani su se okupili na inicijativu udruge Spasimo Liku, no zastupnica Dalija Rešković nije propustila prigodu obratiti se kao netko tko je, kaže, podrijeklom iz Like.
16: Pustite se sada podjele na lijeve i desne. Hodala sam s vama kada je inicijativa Gospić je naš dom organizirala prosvjed Hodaj za našu Liku. Vidjela sam da je Gospić izvijestio transparente. Pozivam vas da ih u ponedjeljak ponovno istaknete. Pokažite političarima što mislite o njima. Pokažite im što tražite. Da politika napravi sad i odmah.
12: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je bila na prosvjedu, ali ne kao dio organizacije, ističe da sanacija otpada mora biti stručna, ne politička, što očekuje od sutrašnjeg odbora za okoliš.
17: Naš nije razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada kao izvora onečišćenja na koji upućuje nalaze mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, kao i prva ispitivanje iz 2024. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političar da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
12: Bušić je posebno upozorio upozorio na problem neuspjelog javnog poziva koji je bio objavljen za sanaciju 10% otpada, što je usporilo cijeli proces. Drugi javni poziv ističe 25. ovog mjeseca, podsjetio je jučer potpredsjednik vlade Tomo Medved.
18: Vjerujem da će se ovlaštene tvrtke javiti. Ukoliko se pak ne jave, započinje proces izravnog pregovaračkog postupka. Dakle, vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati političke bodove.
12: Nastavit ćemo kontrolirati kakvoću vode i provesti postupak istraživanja tržišta za sanaciju opasnog otpada, zaključio je Medved.
2: Nastavljena je koordinirana potraga za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su u srijedu isplovili gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Petog dana u potrazi sudjeluju policijsko plovilo te po jedno plovilo Riječke i Senjske lučke kapetanije. Od četvero portugalskih državljana u srijedu su spašeni muškarac i žena, a tijelo jednog muškarca pronađeno je dan poslije u moru blizu Krka, dok četvrti brodolomac još nije pronađen.
0: Zagrebački dnevnik.
1: Nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali iz hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Imamo izjavu glasnogovornika županijske policijske uprave u Mađarskoj.
19: Oko jedan sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
2: Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, nastala klizišta, blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni.
19: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
1: Nada u pronalazak preživjelih nakon snažnog potresa koji je prije 5 dana pogodio zapad Kolumbije sve manja. U potresu magnitude 7,4 poginulo je oko 290 ljudi, 140 ih se smatra nestalima, a ozlijeđenih je gotovo 4000. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine.
0: Zagrebački dnevnik.
2: Blagdan je Svetoga Roka, a svečano se obilježava u zavjetnoj kapeli na Rokovom Perivoju. Kapela je otvorena cijeli dan, a središnje euharističko slavlje u 18 sati predvodit će mladomisnik velečasni Jurica Klanfar. Nakon večernje mise slijedi zavjetna procesija oko kapele s kipom Svetoga Roka te upaljenim svijećama. A zašto je Sveti Rok toliko važan Zagrebčanima, rekao nam je župnik in solidum župe Svetoga Blaža Anđelko Katanec.
20: Sveti Roko je imao jedan neobičan život, rođen je krajem 13. stoljeća, rano izgubio roditelje i onda je otišao kao hodočasnik iz Francuske prema Rimu na hodočašće i tu se zaustavljao na mjestima gdje je bila kuga, liječeći, moleći za te ljude i sam je obolio od te bolesti i onda ozdravio čudesno, kažemo posredstvom jednog psa koji mu je donosio hranu i tako je on postao zaštitnik zaraznih bolesti. Mnogim mjestima su podignute kapele Svetog Roka, tako i u gradu Zagrebu. Tako da smo imali 2 kapelice. Ta kapelica koja je bila negdje ponad ribnjaka, Kaptorska, je uništena. Ali ova kapelica koju su izgradili građani Gradeca još 1647. godine je evo odoljala vremenu.
1: Na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Taškentu učenici 15. gimnazije popularnog Mioca osvojili su 4 medalje, srebrnu i 3 brončane. Srebro je osvojio Dino Hadžić, a broncu Maša Dobrić, Ivo Pavičić i Lovro Tunjić. Učenici su nastupu u reprezentaciji izborili zahvaljujući najboljim rezultatima ostvarenima na ovogodišnjoj Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u svibnju u Zagrebu. U Taškentu je sudjelovalo 375 mladih informatičara iz 97 zemalja.
2: Po pitanju bioraznolikosti Jadran je jedno od najbogatijih, ali i najosjetljivijih mora Sredozemlja. Zbog zagrijavanja mora, invazivnih vrsta i prekomjernog ulova, populacije brojnih ribljih vrsta sve su ugroženije. Stručnjaci stoga pozivaju građane da odgovornije biraju što jedu, te izbjegavaju zaštićene i ugrožene vrste. Dobar izbor je sitna plava riba poput srdela i inćuna. A WWF Adria je na internetskoj adresi kojuribukupiti.org objavio popis vrsta jadranskih riba koje nam preporučuju kupovati i konzumirati. Ako nema potražnje za ugroženim vrstama, dugoročno se one neće ni nuditi, rekao je u našem programu Davor Sertić iz WWF Adria.
4: Mi smo tu, kroz ovu kampanju smo probali svest pozornost na 3 vrste, to je kirnja koja je trenutno u lovostaju. Umjesto nje imamo super alternativu, to je invazivna vrsta vatrenjača ili riba lav, koja nema prirodnog neprijatelja, predatora u Jadranskom moru i stvarno ugrožava druge naše autohtone vrste. Treba izbjegavati kad god se to može jastoga sa vanjskim jajašcima. Ako vidimo na ribarnici ili u restoranu da jastog ima vanjska jajašca, to se vidi na njegovom, ajmo reći, trbuhu. To ne bi trebali konzumirati jer onda ugrožavamo buduće populacije jastoga ili prstaci za koje svi znamo da su zabranjeni. Umjesto njih možemo jesti dagnje koje su stvarno prefine, svih volimo na buzeru pojest.
1: Iz emisije izdvajamo.
2: Građani obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca.
1: Prosvjed u Gospiću protiv ilegalnog otpada.
2: Strašna nesreća u Mađarskoj, prevrnuo se turistički autobus.
1: Blagdan je Svetoga Roka.
0: Zagrebački dnevnik.
2: Od sutra pa do četvrtka nova privremena regulacija prometa na dijelu ulice grada Vukovara zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, najavljuju iz grada.
1: A prema najavama, idućeg tjedna poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike te ribare koji koriste plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
21: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici bilo sunčano i vruće. Vjetar je bio slab, temperatura zraka u središtu grada porasla je i do 35 stupnjeva. Do kraja dana na širem zagrebačkom području sunčano uz slab vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, lokalno moguće izraženijim. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će oko 19, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Utorak promjenjivo oblačno, još u noći s kišom, moguće i obilnijom. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 16 i 18, a najviša dnevna oko 27.
2: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 35 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 29, relativna vlažnost zraka 28% i tlak 1011 hektopaskala.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Damir Hajduk.
2: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
0: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Novi požar poslije podne je buknuo u blizini Zadra u predjelu Slivnica i Ovići. Snimke požara šire se društvenim mrežama, a kako javlja Zadarski list, na požarište su upućene brojne zemaljske vatrogasne snage. Iz zraka im, kako je potvrdio MORH, pomažu jedan kanader te air traktor. Noć na omiškom požarištu bila je mirna, nakon dviju teških i neprospavanih. Život se polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan, rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je zaustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potom i prema naseljenim mjestima zaustavimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nam se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu, dežurat će i danas 50 vatrogasaca jer požar je velik, zahtjevan i da nam se ne daj Bože proširi. Jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potraće još ovo i danas i sutra.
0: Nakon dojave građana, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem venkovačkom području, a uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu. Nakon dojave policajci su izašli na teren te su na osnovi dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo utvrdili identitet muškarca. Riječ je o hrvatskom državljaninu, u krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Na kraju smo još jednog kolovoškog vikenda, a nedjelja je donijela pojačan promet u smjeru mora i prema unutrašnjosti, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
3: Na autocesti A1 u smjeru Zagreba između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, Ogulin i Bosiljevo te između čvora Rovanjska i tunela Bristovac vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognostičarka je Ena Dugeč.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano uz slab vjetar.

Kolega Davan Balenović uredio je vijesti koje ste čuli. Temperatura zraka u Zagrebu u ovim trenucima i dalje 35 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 28, relativna vlažnost zraka 27% i tlak 1011 hektopaskala.

ljubav, na primjer, prema nogometnom klubu, i to ona manična i pretjerana, to je recimo neshvatljivo nama redovitim građanima u Hrvatskoj, a i u svijetu. Hajduk igra večeras, ne naš Damir Hajduk za tonskim stolom, nego nogometni klub Hajduk, na gradskom stadionu Velike Gorice u 21 sat. Gorica je domaćin. I evo, čitam da su navijači Hajduka, pripadnici Torcide, na putu prema Gorici, izašli na autocestu A1 kod odmorišta Draganić i potpuno blokirali prometnicu u smjeru Zagreba, pa je promet bio prekinut. Na mjestu događaja dočekao ih je kordon interventne policije. Vidite, oni sve znaju, prate, slušaju, osluškuju. Uglavnom, neslužbeno se doznaje da se na odmorištu Draganić navodno pripremao navijački obračun. Međutim, oni stvarno nemaju pametnijeg posla. Međutim, karlovačka policija intervenirala je na vrijeme i spriječila daljnu eskalaciju, prenosi 24 sata. Situacija se dogodila nekoliko sati prije utakmice, dakle, Hajduka u Velikoj Gorici. E, kak bi ja to tukla. Ali ja sva sreća nemam veze s tim i ne moram uopće, evo, čak pretjerujem jer dijelim s vama svoje emocije i doživljaje. Uglavnom, to vam govorim zato jer sam išla pogledati tada šta je. Jer sam vidjela na haku da je na autocesti između odmorišta Draganić i čvora Novigrad u smjeru Zagreba kolona i zastoj. I mislim si, pa cijeli dan je ono malo po malo i ide to oko kilometra i to. Međutim, evo, besposleni ljudi u nedjelju popodne, mislim, oni sigurno sutra ne rade od 6 ujutro, 7, 8, jer ako je večeras utakmica u 9, dok se oni doklaparaju doma, ali evo, malo su oni odlučili. Uglavnom, na autocesti od Novigrad na Dobri, pa sve do ovog dijela gdje se polako približava Draganiću, evo, crveno je na karti, stoje, zezaju one koji idu s mora, koji su se veselili da bi došli za dana u Zagreb, pa sad je pitanje. Uglavnom, na stranici Haka, ako ste putnici ili nekoga dočekujete, možete evo pratiti, osim kaj mi tu i tam isto bacimo pogled na kartu pa vam velimo. Kad sam već kod autoceste Zagreb Dubrovnik, na naplatama Lučko u oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Biciklist između čvora Kosnica i Mosta Sava na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo, njega bi isto bi mu dala poriti. I ovo drugo je ok. Sretan put svima. Ako ste u gradu, javni gradski prijevoz, znate da je ljetni vozni red i da možda nije loše da stanicu dvije se prošećete, ako vam je to prerijetko da tramvaji voze, pogotovo još i nedjelja. Ne samo da je ljetni vozni red, nego još i nedjelja. Malo nas još, naš glazbeni urednik Medaković mazi i pazi glazbom do 18, a onda nastupa kolega Damon Balenović s vama do 23.

Danas smo već govorili o tome da je završena intervencija na Škorpikova Ljubljanska avenija i autobusne linije 116 i 120 ponovno voze redovnom trasom, a stajalište King Cross u smjeru Ljubljanice Prečkog i dalje nije u funkciji, tako neće biti ni sutra. I imamo još izuzete informaciju zbog uređenja kolnika Dragonožečke ceste. Od sutra od 7 sati do srijede 26. obostrano autobusno stajalište Društveni dom na Dragonožečkoj, koje koriste autobusi na linijama 160 i 163, bit će privremeno izmješteno na Obrešku cestu u zoni križanja s istom. Evo ga, nemojte se ljutiti, bit će ljepše kad se uredi kolnik, a da bi dečki mogli raditi kak se spada, treba napraviti privremenu regulaciju prometa. Trubili smo i o radovima u ulici grada Vukovara od Ozaljske do Savske, tak da sutra zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na križanju Vukovarske i Savske bit će djelomično ograničen promet od 8 sati ujutro, sutra pa do četvrtka. I postoji sad tu obilazni pravac, istok, zapad, sjever, jug, jug, sjever. Možete detaljnije to vidjeti na gradskim stranicama, informirati se ako planirate tom trasom, to jest inače to radite, u smislu recimo Savskom sa sjeverne strane Tratinska, Andrašecova, ulica grada Vukovara, Savska, jug, i Savska jug, ulica grada Vukovara, polukružno križanje, ulica grada Vukovara, Vrančićeva, Vukovarska, Savska, sjever. Nakon završetka ovih radova bit će dovršena većina zahvata potrebnih za ponovno puštanje cijelog križanja u puni prometni režim. Sretno vam u prometu i sutra ujutro!

E pa i ja lupkam isto evo tu drvo u zahvalu zapravo da je sve dobro prošlo tijekom popodneva na Radio Sljemenu. Malo smo više svirali, to je običaj u ljetnoj shemi. Pa evo čak i nedjeljom kad nije bilo previše putnika na cestama koje pratimo, ali evo zadnja obavijest je bila da na cesti Zagreb-More, to jest prema Zagrebu, između odmorišta Draganić i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba, kolona je i zastoj. O navijačima Torcide smo govorili da evo tamo su imali neki plan pa se interventna policija pojavila. Uglavnom to svakako usporava povratak u Zagreb onima koji su današnji dan odabrali za vraćanje s mora ili s neke druge lokacije, a moraju proći tim dijelom prema Karlovcu. Uglavnom želimo im puno strpljenja, proći će i ovo. I uživajte u svom gradu nakon što ste ga se zaželjeli jer ste izbivali. Inače još vrijedi reći da na naplatnim postajama Lučko oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba nema duljih čekanja i uz želju da ostanete na našoj frekvenciji i da slušate naš program i u nastavku. Ja vas lijepo pozdravljam. Damir Hajduk ostaje za tonskim stolom. Davor Medaković bira još jednu stvar do 18 sati, a to je 2,5 minute.

0: 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Na autocesti A1 u smjeru Zagreba, malo iza 16 sati, nastao je potpuni zastoj. Brojni pripadnici Torcide izašli su na autocestu kod odmorišta Draganić uoči večerašnje utakmice Hajduka s Goricom u Velikoj Gorici, koja se igra u 21 sat. Torcidaši su zaustavili vozila, izašli iz njih, te potpuno blokirali autocestu prema Zagrebu. Dočekao ih je kordon interventne policije, ali i policijski helikopter. Prema pisanju 24 sata, navodno se spremao navijački obračun na odmorištu Draganić, no karlovačka policija intervenirala je na vrijeme. Nakon dojave građana, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. A uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor, te izazvao požar dovodeći u opasnost živote i imovinu. Nakon dojave, policajci su izašli na teren, te su na osnovi dostupnih snimki videonadzora vrlo brzo utvrdili identitet muškarca. Riječ je o hrvatskome državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnome gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Organizator prosvjeda Mile Ilić, a zatim Vlado Orešković i Biljana Obučina.
2: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
3: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
4: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike prognozira dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
6: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno moguće izraženim. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni, uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će oko 19, a najviša dnevna oko 31 stupanj.
0: Bile su to prve večernje sljemenske vijesti, 18 sati i 14 minuta, 35 stupnjeva je u gradu, relativna vlažnost 27%, tlak 1010 hektopaskala, na Sljemenu je 28 stupnjeva. A ovu večer će uz vas na 88,1 provesti Ivan Hlebić, naš glazbeni izbornik, da tako kažem. Tu je i Damir Hajduka, ja sam Damon Balenović, pa ostanite u Sljeme.

Borola.

0: Idemo na vijesti, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Buknuo je požar kod Jovića, nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslijepodne, u jednom trenutku ugrozio je kuće, no uspješno je odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja, jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Iako još gori prema Podinarju, ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. Najavljuje i da će se zbog vrlo nepristupačnog terena na kojem nema šumskih puta ugašenje ponovno uključiti i zračne snage.
1: Sinoć je zaustavljeno širenje od Brezovca pa prema ovomu dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama sanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali, da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Grad Omiš je objavio kako će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u nedavnome požaru. Objavljena je i procedura prijava šteta nastalih u požaru, uz napomenu kako će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu, i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
2: Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Najmanje 10 ljudi teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se vraćali iz Međugorja s hodočašća. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutak nesreće.
3: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno. Poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno moguće izraženim. Vjetar će biti slab i umjeren sjever i uz nestabilnosti prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će oko 19, a najviša dnevna oko 31 stupanj.
0: Bile su to sljemenske vijesti, a da vidimo mi sada aktualne vremenske podatke. 33 su stupnja u Zagrebu, na Sljemenu 26, relativna vlažnost 29%, tlak 1011 hektopaskala.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Na području mjesta Jovića u Zadarskoj županiji poslije podne je planuo požar. Gasi ga 50 vatrogasaca, a pomagao je i kanader. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su srećom uspješno obranjene. O trenutačnoj situaciji za HTV je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
2: Stanje je puno bolje nego što je bilo na početku. Dakle, odmah se pristupilo gašenju, podigli smo znatne zemaljske snage, 17 vozila, 50 vatrogasaca, zatražili smo pomoć iz zraka, jedan kanader, jedan Firebus. U međuvremenu kanader se povukao, sada su tu dva Firebusa koja nam pomažu.
0: Na omiškom požarištu danas je mirno, život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Grad Omišne objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta, a splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban iznio je nove podatke o popisu uništene imovine koji se dramatično povećao.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300-tinjak građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Organizator prosvjeda Mile Ilić, a zatim Vlado Orešković i Biljana Obučina.
4: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
5: Ja mislim da država trenutno jednoj panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
6: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od sutra pa do četvrtka nova privremena regulacija prometa na dijelu ulice grada Vukovara. Zbog završnih radova asfaltiranja kolnika nakon rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka na raskrižju ulice grada Vukovara i Savske ceste bit će djelomično ograničen promet. Nakon završetka ovih radova sve će biti spremno za ponovno puštanje cijelog raskrižja u puni prometni režim, najavljuju iz grada. Prema najavama, idućeg tjedna poskupljuje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike te ribare koji koriste plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
7: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
8: Sutra u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, lokalno moguće izraženim. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni uz nestabilnosti prolazno jak solujnim udarima. Najniža temperatura zraka bit će oko 19, a najviša dnevna oko 31 stupanj.
0: I toliko u vijestima za danas. Idemo sada vidjeti temperature i ostale meteorološke podatke za naš grad. 33 stupnja su na Griču, Maksimir mjeri 30, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka 37%, a tlak je 1011 hektopaskala.

Evo, uživamo u još jednom udarnom turističkom kolovoškom vikendu, to znači da su nam i gužve na cestama, no danas nije bilo neke velike drame osim one situacije kada su pripadnici Torcide izašli na autocestu kod Draganića i uzrokovali zastoj koji je riješen oko 17 sati. Evo sada Hak javlja da između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama uz povremene zastoje, ali na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Što se tiče autoceste A3 Bregana Lipovac, zbog prometne nesreće poslije čvora Popovača u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat i to u koloni od oko 1 km. I evo spomenimo još i Krčki most u smjeru kopna, kolona je od Njivica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra

0: Promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s 4 ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno 3 uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
2: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
3: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
4: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
1: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
5: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
1: Jer posljedice požara su tragične, 8 teško ozlijeđenih ljudi u Omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
6: 2 dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji nadgledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
7: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. u slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
6: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
8: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
6: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
9: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
6: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
10: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
6: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
1: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
11: Ljudi moji, velika vam hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon 3 dana da se ne zna za Loku Rogodnicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratiti se gradu Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
1: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
12: Inače, zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali, da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
1: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
13: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
14: Kronika dana.
0: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
1: Inače, i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
14: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
1: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
15: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na Lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
16: Ova vlast to ne zna riješiti, tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
17: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
15: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
18: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
15: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
19: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
20: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
15: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
21: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
15: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen, pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište. potpredsjednik vlade Branko Bačić.
2: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
15: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
1: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović-Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP kao i njihovi pomagači zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive. Svijet.
1: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
3: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život. To je izgledom.
1: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
1: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
22: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
1: Tijekom noći Ukrajina izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala, pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
23: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Wildberries, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu području Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukrodefense i Firepoint, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presretače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpljeloj šteti.
22: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
23: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
4: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
23: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
0: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv.
5: Sport.
1: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blaudeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sada imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Svladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
8: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrčalog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
7: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
24: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute kada je ubačaj i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom, pospremio je loptu u mrežu Šegu, u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao, nove prilike i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa, Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu, u kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića, za sada je 1-0 za Hajduk.
7: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardiol i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Frljuk.
6: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
9: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
6: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
7: Okončano je i europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
10: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugić.
11: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
10: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
10: Radio Sljeme.
12: Dobar večer, nakon kronike dana, evo sada ćemo vas informirati o meteorološkim podacima. 30 stupnjeva je na Griču, 28 mjeri maksimir, 23 su stupnja na Sljemenu, 44% relativna vlažnost zraka, tlak 1013 hektopaskala. Sutra će nam u Zagrebu biti promjenjivo oblačno, a poslijepodne osobito navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, moguće izraženijim. Temperatura zraka jutarnja oko 19, najviša dnevna oko 31 stupnja. Yeah.

Evo još malo pa će i ovaj vikend biti iza nas, 10 minuta nas dijeli od 23 sata, a to znači da je došlo vrijeme da se i mi pozdravimo sa vama. Evo, posljednjih sati vjerujem da smo uživali u glazbenom izboru Ivana Hlebića. Damir Hajduk je za tonskim pultom i omogućio da sve to skupa naš program, dakle, dođe do vas, do vaših radijskih prijemnika, a ja sam Damon Balenović. Laka noć i do slušanja.

0: Radio Sljeme.
1: I opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal.